0: для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. У Вінниці трьохрічному коту встановили золоті зуби. Металеві коронки на ікла із золотим напиленням знадобилися котику, щоб зберегти зуби та відновити їхню функцію після лікування. Спочатку тварині провели ендодонтичне лікування. Через 6 місяців ветеринари зробили контрольні рентгенівські знімки, після чого підготували зуби до встановлення коронок, зняли відбитки та передали їх зубному техніку. На фінальному етапі лікарі приміряли та зафіксували на іклах металеві коронки. Тобто зробили все, як у людей, тільки у котика. Вартість стоматологічної допомоги для кота склала 45 тисяч гривень.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Таке зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначила, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення. Отже, Угорщина поінформувала, що вона скористалась цією можливістю.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця скасовує два популярні потяги.

0: Із 20 жовтня не курсуватимуть Дніпро, Львів та Запоріжжя, Перемиші. В Укрзалізниці пояснили рішення погіршенням безпекової ситуації. Через це, мовляв, за даними компанії, значно знизився пасажиропотік на цих напрямках. Водночас альтернативні варіанти для пасажирів залишаються. З Дніпра до Львова можна скористатися аж 8 іншими потягами. Конкретна інформація є на сайті Укрзалізниці. Для поїздки до Перемишля можна обрати маршрути із пересадкою у Львові або Києві. Україна залишається однією із головних цілей глобальних кібератак і увійшла до трійки найбільш атакованих держав світу. Найбільше зловмисники тиснуть на державний сектор, а частка фішингових атак за рік зросла більш ніж утричі, пише Microsoft. Найчастіше під ударом опиняються державні установи та сервіси, а окремим фактором ризику став штучний інтелект. Він дозволяє кіберзлочинцям значно швидше аналізувати нові вразливості та переходити до атак. Інколи менш ніж за добу після виявлення слабкого місця. Водночас після виявлення вторгнення організації почали реагувати швидше. Це частково компенсує те, що кіберзлочинці отримують дедалі більше часу на приховану роботу усередині мереж. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, нагадують у Міносвіти. Відстрочку надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. У Вінниці трьохрічному коту встановили золоті зуби. Металеві коронки на ікла із золотим напиленням знадобилися котику, щоб зберегти зуби та відновити їхню функцію після лікування. Спочатку тварині провели ендодонтичне лікування. Через 6 місяців ветеринари зробили контрольні рентгенівські знімки, після чого підготували зуби до встановлення коронок, зняли відбитки та передали їх зубному техніку. На фінальному етапі лікарі приміряли та зафіксували на іклах металеві коронки. Тобто зробили все, як у людей. І тільки у котика. Вартість стоматологічної допомоги для кота склала 45 тисяч гривень.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Таке зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначила, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство PlayCity пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламмерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення. Отже, Угорщина поінформувала, що вона скористалась цією можливістю.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця скасовує два популярні потяги. Із 20 жовтня не курсуватимуть Дніпро-Львів та Запоріжжя-Перемиші. В Укрзалізниці пояснили рішення погіршенням безпекової ситуації. Через це, мовляв, за даними компанії, значно знизився пасажиропотік на цих напрямках. Водночас альтернативні варіанти для пасажирів залишаються. З Дніпра до Львова можна скористатися аж 8 іншими потягами. Конкретна інформація є на сайті Укрзалізниці. Для поїздки до Перемишля можна обрати маршрути із пересадкою у Львові або Києві. Україна залишається однією із головних цілей глобальних кібератак і увійшла до трійки найбільш атакованих держав світу. Найбільше зловмисники тиснуть на державний сектор, а частка фішингових атак за рік зросла більш ніж утричі, пише Microsoft. Найчастіше під ударом опиняються державні установи та сервіси, а окремим фактором ризику став штучний інтелект. Він дозволяє кіберзлочинцям значно швидше аналізувати нові вразливості та переходити до атак. Інколи менш ніж за добу після виявлення слабкого місця. Водночас після виявлення вторгнення організації почали реагувати швидше. Це частково компенсує те, що кіберзлочинці отримують дедалі більше часу на приховану роботу усередині мереж. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, нагадують у Міносвіти. Відстрочку надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. У Вінниці трьохрічному коту встановили золоті зуби. Металеві коронки на ікла із золотим напиленням знадобилися котику, щоб зберегти зуби та відновити їхню функцію після лікування. Спочатку тварині провели ендодонтичне лікування. Через 6 місяців ветеринари зробили контрольні рентгенівські знімки, після чого підготували зуби до встановлення коронок, зняли відбитки та передали їх зубному техніку. На фінальному етапі лікарі приміряли та зафіксували на іклах металеві коронки. Тобто зробили все, як у людей, тільки у котика. Вартість стоматологічної допомоги для кота склала 45 тисяч гривень.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: дівчуля.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
3: Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Таке зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначила, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення. Отже, Угорщина поінформувала, що вона скористалась цією можливістю.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця скасовує два популярні потяги. Із 20 жовтня не курсуватимуть Дніпро-Львів та Запоріжжя-Перемиші. В Укрзалізниці пояснили рішення погіршенням безпекової ситуації. Через це, мовляв, за даними компанії, значно знизився пасажиропотік на цих напрямках. Водночас альтернативні варіанти для пасажирів залишаються. З Дніпра до Львова можна скористатися аж 8 іншими потягами. Конкретна інформація є на сайті Укрзалізниці. Для поїздки до Перемишля можна обрати маршрути із пересадкою у Львові або Києві. Україна залишається однією із головних цілей глобальних кібератак і увійшла до трійки найбільш атакованих держав світу. Найбільше зловмисники тиснуть на державний сектор, а частка фішингових атак за рік зросла більш ніж утричі, пише Microsoft. Найчастіше під ударом опиняються державні установи та сервіси, а окремим фактором ризику став штучний інтелект. Він дозволяє кіберзлочинцям значно швидше аналізувати нові вразливості та переходити до атак. Інколи менш ніж за добу після виявлення слабкого місця. Водночас після виявлення вторгнення організації почали реагувати швидше. Це частково компенсує те, що кіберзлочинці отримують дедалі більше часу на приховану роботу усередині мереж. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, нагадують у Міносвіти. Відстрочку надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. У Вінниці трьохрічному коту встановили золоті зуби. Металеві коронки на ікла із золотим напиленням знадобилися котику, щоб зберегти зуби та відновити їхню функцію після лікування. Спочатку тварині провели ендодонтичне лікування. Через 6 місяців ветеринари зробили контрольні рентгенівські знімки, після чого підготували зуби до встановлення коронок, зняли відбитки та передали їх зубному техніку. На фінальному етапі лікарі приміряли та зафіксували на іклах металеві коронки. Тобто зробили все, як у людей. Де тільки у котика. Вартість стоматологічної допомоги для кота склала 45 тисяч гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

уваги, кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Такі зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначила, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 200 тисяч гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламмерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення. Отже, Угорщина поінформувала, що вона скористалась цією можливістю.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Все ж таки українська мова солов'їна.
4: Це правда, до речі.
3: Але є такі дуже складні слова для того, щоб їх, от навіть перекладачі не можуть правильно пояснити, що це.
4: Угу.
3: От, наприклад, наша славнозвісна, найпопулярніше наше слово – паляниця.
4: Паляниця,
3: паляниця.
4: Да. 140 мільйонів людей не можуть вимовити це слово, але перекладачі, сподіваюсь, можуть.
3: А ще от слово «патякати».
4: Патякати.
3: Мені подобається.
4: Патякати.
3: Означає багато і безмістовно говорити.
5: Або, як кажуть росіяни, що ти базарить.
4: Фу.
5: Розумієш, як візниця, яка відчуває? Що ти базаєш?
4: І що ти потякаєш?
5: Що ти потякаєш? Це ж краса.
3: Ви...
4: Навіть гопніки зараз такі, а я все? Навіть в Україні гопніки кажуть, слухай, що потякаєш?
5: Забираю, потякаю собі.
3: Слова вирій.
4: Красиве так. Слово.
5: Вирій, ну а як воно зачекає? От як
3: вирій
5: значення?
3: Вирій – це поетична назва теплих країв, куди за народним уявленням відлітають птахи на зиму.
4: Дуже часто. А ми що, вибачте, що ми порівнюємо, але ми завжди порівнюємо з російською мовою, да? А як російською буде? До вирій. Немає такого.
5: Немає.
4: Немає просто,
3: улетіли
4: птиці в дальній краю.
5: Звучить як смішно. А наші лелеки полетіли за обрій, за небокрай, за виднокрай, за видноколо, край неба, за лінію обрію, у вирі.
4: У вирі.
5: Полетіли в дальній краю. Та йдіть ви у вирі.
4: Їм наоборот набрали, чесне слово.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
7: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
6: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Всім доброго ранку, на годинку 7 години і 5 хвилини, і це ранок на максимум. Тож ми найближчі 3 години з Глущенко, з Župником будемо разом з вами. А сьогодні в нас п'ятниця і 5 жовтня. Я сподіваюся, у вас все добре, наскільки це можливо. І ми завжди говоримо про те, що наше ранкове шоу – це про те, щоб бути разом. Це про те, щоб ці темні часи бути неодиноким. Це і неодинокою, це дуже важливо. Про сьогоднішній день ми багато чого зрозуміло, що розкажемо. Сьогодні, наприклад, Всесвітній день пошти, тому всім працівникам Укрпошти, всім працівникам Нової пошти, а ми майже там ледь не щодня стикаємось з послугами Укрпошти, Нової пошти і інших поштових операторів. Передаємо, звичайно, величезний привіт. І вони дійсно працюють теж, як і всі, певно, що в дуже складних умовах. Так що у мене сьогодні, до речі, має приїхати посилка, так що я поїду, заберу на честь такого прекрасного дня. І обов'язково дівчат там на касі, на пункті видачі привітаю з цим днем. Ще сьогодні день піци і пива, я ні на що не натякаю, але якщо ви щось думаєте, чим зайнятися ввечері, то знаєте. А якщо ви ще й на пошті працюєте, то точно треба ці два приводи якось об'єднати. Я про день пошти і день пива. Все, ми починаємо ранок на максимум. Прокидаємося і пам'ятаємо, що коли ми разом, ми не одинакі. Всім привіт, всім доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. «Керхер» створено для життя.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Друзі, нагадаю, що сьогодні в нас 9 жовтня, і сьогодні день пива
1: і піци.
0: І піци. Не забувайте про це.
1: Тільки так можна, в поєднанні.
0: Там можна день пива і бургера, можна, ну, коротше, варіантів багато. Але дуже цікаво розкажу про пиво, історію про Стіва Джобса. Стів Джобс і пиво. Це той самий, який Apple заснував. Буквально з 3 хвилини, вам сподобається.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Стів Джобс і пиво зараз буде історія. Точніше, це відомий такий вже у світі пивний тест.
2: Нічого.
1: Чули таке?
2: Ні.
1: Стів Джобс і пивний тест.
2: Ні.
1: Він з допомогою цього тесту обирав собі співробітників. Тобто навіть без резюме.
2: Підозрюю, як... що мені подобається.
3: Хто його переп'є чи що?
1: Ну, не настільки. Знаєш, для Стіва Джобса, це засновник Apple, нагадаю, геніальний маркетолог, де геніальний... людина, яка змінила, певно, що світ.
2: Ну, так.
1: А головним питанням під час співбесіди було не що ви вмієте, а чи хотів би я випити пива з цієї людини. Отак він.
2: Це
1: отак.
2: Стів Джобс мав відповісти? Так,
1: що йому мала людина сподобатись.
2: Ага,
1: так,
2: тобто він такий... після співбесіди мав би сказати, піду на пиво?
3: Пішли?
2: Чи не
1: а
2: пиво?
1: Взагалі я тобі скажу, що це, до речі, його і назвали Стів Джобс, і взагалі розповідають, що він не любив таких класичних розмов в переговорній кімнаті, наприклад, навіть з кандидатами на якісь посади великі. Він витягував кандидатів на прогулянки, наприклад, в бар чи в кафе. Мета просто була подивитися, як людина поводиться поза рамками, звичайно, поза офісом. І насправді ще момент, що коли кандидат іде поруч, а не сидить напроти за столом, то йому легше розслабитись. Тобто вони йдуть так пліч-опліч і розмовляють, там, каже, пиши каву, візьмемо. Отут от під у нас як під офісом на Володимирській. Пройдемося.
2: А не так, що ти сидиш і знаєш навпроти людини.
1: Як на допит.
2: Да, і ти дивишся на неї, і треба кудись постійно очі дівати. Ну, тобто, це да. Це
1: да, і це назвали пивним тестом. А до речі, серед запитань,
3: просто назва, типу,
1: да, пивний, не обов'язково пиво, можна і каву. Але кажу, що іноді під настрій, як то кажуть.
2: Ішло і не тільки пиво.
1: Да, Стів Джобс каже, а ти maybe once in your life, do you try Taranka? I was like, what?
3: Taranka.
1: Let's go. Let's try it. І значить, він став дивні, хтось каже, запитає, наприклад, коли ви останнє чогось досягали? Тобто він такий міг навіть філософськи поставити питання, або, а чим ви займались минулого літа, розкажіть? Знаєш, як ви провели літо?
2: Ну, просто, знаєш, відповідь на питання, яке ваше останнє досягнення, коли ти сидиш навпроти Стіва Джобса, в принципі, можна сказати, зараз. В принципі, вже досягли.
1: Ну, одним словом, головна його задача була, як лідера команди, дізнатися і зрозуміти, чи людина вписується в його команду. Тому що для нього було надзвичайно важливо. Окрім того, він каже, якщо людина вже прийшла до нас, то це точно людина, яка має скіли робочі. Але чи стане він частиною команди, чи зможе він зі мною змінювати світ, то це для нього було важливо.
3: Це дуже цікаво, до речі.
2: Прикольно. Ідея. Це до дня пива, до речі.
1: Це до дня пива, звісно.
3: Так взагалі і мене сюди на роботу брали.
2: Це також по півку, так?
3: Так.
1: Пивний тест проводили.
2: А чого? А де я був в цей момент?
1: Янечка, то був не пивний, то був апероль-шприц-тест.
3: Апероль-шприцний тест?
1: Так, така сама схема, тільки з іншим напоєм. Так що, так, можливо, ви займаєте керівну посаду. І, можливо, ви так обираєте собі як не, співробітника. От подумайте, можливо, тактика Стіва Джобса вам сподобається. Але, судячи з деяких людей, які займають керівні посади в нашій країні, якимось іншим способом їх обирали.
2: Це сьогодні день яйця ще, можливо,
1: це
2: можливо
1: інша,
2: так.
1: Інша, це вже зовсім інша.
3: А що ви так поєднали ці теми?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: 7:39 в Україні. Всім доброго раночку. Так, друзі, настав час оголосити тему дня, і ми сьогодні вирішили, оскільки День пошти, а ми не знаємо, як це пов'язано, але ми вирішили поговорити про подарунки. Ну, тому що дуже часто нам присилають поштою саме подарунки, посилки. І от хочеться спитати у вас, які найдивніші подарунки дарували вам або дарували ви? І напишіть нам цю історію, нам цікаво почитати і розказати на всю країну.
1: Чекаємо ваші смски на Viber або Telegram за номером 073-273-1010.

0: Цьому 43 в Україні. Дивні подарунки, які ви отримували або вам дарували, або ви отримали, або вам дарували. Це одне і те саме. Або дарували ви. От що, Ян, у тебе є якісь?
1: Я хочу сказати, що перший, який я в житті побачила, найдивніший подарунок, як мені тоді казалося, і навіть і зараз, здається, це десь у 90, мені здається, 3-му чи 4-му році.
2: Тебе ж не було ще, тоді що ти брешеш.
1: Ой, дякую.
2: 23-й рік.
0: Ні, ну якщо і була, то точно не пам'ятаєш.
1: О, ти цукорочок, який солоденький, боже, як мед на вуха.
0: Лисяну, лизник.
1: Так от, що? Так от, про подарунок. Моєму таткові подарували на день народження таку, цей коробочок від сирників.
0: Так.
1: І там було, ну там це було щось перероблено.
0: Так.
1: Ти відкриваєш, а там маленький шматочок меха.
2: Мех, хутра.
1: Хутра, да.
2: Ви, ну, хочеш назвемо мех?
0: Артем Мех, пам'ятаєш?
2: Да. До речі, класний артисот.
1: І там була, типу, подарунок для людини, у якої все є. Грілка для пупка.
0: А, це грілка для пупка?
2: Серйозно?
1: Да.
0: Ні, так це тут. Це може, це важливо?
1: Ти розумієш, це було десь 94 або 95 рік. І яка креативність!
0: Ну, я чув, що є каверялочка для пупка теж. Там, чухалка.
1: Грілка для пупка.
0: Ну, грілка – це вже побагато.
2: Ні, ну, це цікавий подарунок.
1: Це було дуже
2: мені
1: смішно.
2: На день народження багато чого подарували класно. І, до речі, класний подарунок від Яночки. Я ще...
1: Збери, будь ласка. Да. Бо я думала, що таке...
2: Ні, воно
1: було.
2: Є, воно лежить. Це такий набір. І там Лего зроблена моя родина
1: так.
2: З Лего.
0: О,
2: да, фігурки,
0: да.
2: Так прикольно. І треба потім
1: штука,
2: це зібрати
1: да.
2: Разом. Ми з родиною відкладаємо цей процес прекрасно. Дуже класний подарунок. Багато класних подарунків.
1: І але найоригінальніше.
2: А от Денис подарував мені палку. Реально. І коротше, є такий чувак, він робить палки. Дуже прикольний хлопець. Він знаходить палки в лісі, їх шлифує, там потім обробляє маслом спеціальним. І
0: ну так, це не просто палка з лісу така.
2: Да, він її сертифікує.
0: Да, там є сертифікат.
2: Що це палка, да. І продає. І от Денис мені подарував палку. Це такий класний подарунок. І вона в мене висить на стіні. Не на стіні, щоб ви розуміли, я її повісив.
0: Клас.
2: Бо раз на рік, що?
1: І палка стріляє.
2: Стріляє,
0: а може,
2: да.
0: Стрільне, да?
2: Ще не пробував, я ще рік не пройшов.
0: Але це, можливо, твоє домашнє ППО.
2: Це класний подарунок, да, так що дякую. Бо одним з самих подарунків це прикольно. От мені цікаво, що вам, шановні. Слухачі, дарували. І от Жупнику що цікаво дарували в житті.
0: А ну, я, щось... до речі, не пам'ятаю, що... А, мені колись подарували приставку Денді.
2: О, клас.
0: І це було...
1: Яка не працювала?
0: Ні, я вже був в дорослому віці. І це був просто супер подарунок. Я пам'ятаю, що це прям вау. І вона була куплена, до речі, на барахолці, на почайній. В такому, ну, типу, напівробочі. Ну, ні, вона робоча була, але на вигляд напівробоча.
2: Трішки побита життям.
0: Побита життям,
2: мені, до речі, там, а мені тамагочі подарували ще.
1: Так,
2: я теж його ще не розпакував, вона в мене запакована.
0: Ще не запустив.
1: Коротше, чекаю на наступний рік грілку для пупка.
2: Ну, давай хоча б. Давай так.
0: Пишіть нам свої історії про те, що вам дарували або що ви дарували дивного, класного. На Viber або Telegram приймаємо.
1: 073-273-1010.
0: А далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, 9 жовтня в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Захід 14-19, короткочасні дощі, поривчастий вітер. Північ 17-19, мінлива хмарність, місцями дощі. Центр 18-23, місцями короткочасні дощі. Південь 20-24, переважно сухо та тепло. Схід 20-24, переважно без опадів, місцями вранці туман. Київ близько 20 вдень, мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ.
3: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: 7.55 в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше, зокрема про те, що в уряді заговорили про підвищення заробітних плат. Кого це стосуватиметься, розкаже Ірина Кожарська за кілька хвилин. Дочекайтесь.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже восьма в Україні. Студія Ірина Кожарська. У медицині серйозно бракує кадрів, а медичних сестер і братів вже катастрофічно не вистачає. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на літо цього року на єдиному порталі вакансій у закладах охорони здоров'я було відкрито понад 9400 вакансій для медиків.

0: який рівень недостатнім, кажуть, треба більш суттєвого перегляду оплати праці, який би відповідав реальній складності роботи, навантаженню та рівню відповідальності медиків. Зима може порадувати нас теплом. Головна наукова співробітниця Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова каже, що сильних холодів, яких зараз побоюються українці, вона не очікує. Морози можливі, однак вони не повинні затримуватися надовго і чергуватимуться із періодами потепління. Впродовж зими температура час від часу опускатиметься нижче нуля, але тривалих періодів сильного холоду прогноз не передбачає. Завершення метеорологічної зими може припасти вже на другу половину лютого, а весняна погода, за оцінкою Мартазінової, може становитися вже до календарного березня. Ну і на сам кінець випуску, у місті Кам'янське на Дніпропетровщині мешканці вирішили не чекати, поки приїдуть комунальники, і залатати яму на дорозі самостійно. Щоправда, матеріал обрали незвичний. В результаті яму щільно засипали гіпсовими зліпками зубних рядів та щелеп, тими самими, що зазвичай використовують у стоматології. Кадр кумедної ситуації зафіксували на вулиці 8 березня, то опублікували у місцевих соціальних мережах. Ну а у соцмережах, а вже ж оцінили такий креатив і жартують, що тепер ця ділянка дороги має голівудську усмішку і точно готова до будь-яких випробувань. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, це ще добре, що там стоматологія була, а не щось інше.
3: Урологія?
2: Я не знаю. Ну, це ти сказав.
3: Ми не знаємо. Я просто, чому не знаю, чому в мене в списку після стоматології урологія? Що це за список лікарів? У мене такий дивний, да?
2: Бо
3: я доросла людина.
2: Це твій лікар.
3: Бо я до
2: ти чоловік, все да. Нормально.
3: А уяви собі, до речі, є такі якісь навчання, наприклад, в медичному, наприклад, на уролога-стоматолога.
2: Уролог, да.
3: Слесар-гінеколог. Або на психолога-гінеколога.
2: Є таке. А вони всі мають бути психологами.
3: Ви бачили, скільки коштує психолог і скільки коштує гінеколог хороший? А якщо б це об'єднати, ти приходиш якби і одразу і один прийом, і інший в тебе.
2: Так, да. Все підходить.
3: Тільки питання технічне, уролог, психолог, стоматолог. Як він?
4: Все це
3: в одному кабінеті. Це питання, але дуже цікаво, правда?
2: Да.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Реклама.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: турецькі товари любиш?
1: О, ну, а є?
0: Ну, що, жуйки? Ні, не джинси, не жуйки навіть. А насправді супер круті штуки приїхали до нас. Турецький зенітний комплекс. І вони, прям розкажу, це дуже класна історія за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, новини з Туреччини, шановні друзі.
2: Давно не було.
1: Насправді дуже цікаво, бо Туреччина поставила нову партію зенітних комплексів. Куркут називається.
2: Куркут?
1: Куркут, я хочу сказати, куркуль. Ось дивіться, як воно виглядає. Бачите, ну схоже на такий на танк, прокачаний. Так? Це насправді дуже крута річ, бо стріляє вона 1100 пострілів на хвилину з двох пушок. І це дуже ефективна система для ППО, насправді. Якраз в протидії проти шахедів.
2: А, оце ефективне.
1: Так, бо, ну, наскільки я розумію, це, ну, вона просто більш потужно стріляє. Вона взагалі використовується для оборони, наприклад, там, не знаю, військової частини або військового об'єкту. Uh-huh. І так само вони можуть використовуватись, зрозуміло, там, для захисту, наприклад, від шахедів в Києві. Точно кількість поставок комплексів не розголошується, поки що секрет.
2: І це правильно.
1: Але оці каркути вже успішно протидіють російським атакам. Один з посадовців сказав, звісно, виникли якісь проблеми, але нічого такого. Все, що можна усунути невеличкими...
3: Бо інструкція на турецьку, да?
1: Турецьку мову, да, інструкція. Mm-hmm. Плюс шуби довелося ще брати.
2: Сказали, я
1: сачок. Хочете каркут? Ще 100 шуб з одним.
3: А нам, скажіть, будь ласка, нам це продали чи подарували?
1: Це подарували.
2: О, це подарували.
1: Чого я так впевнений? Це купили.
2: Це продали.
1: Так, бо ціну не називають.
2: Бо ми просто сьогодні говоримо про дивні подарунки. Можливо, це один із дивних подарунків, але ні.
3: Ні, це не дивно, це корисний подарунок.
1: Це дивовижно, як турки відкрито, наприклад, просто нагадаю, що на початку війни Байрактар турецький був одним із символів, насправді, супротиву. І як Байрактари палили росіян в перші тижні, це було фантастика. Зараз, до речі, мені цікаво стало, а Байрактари використовують зараз?
3: Ні,
1: використовують.
2: Тільки, використовують,
1: просто набагато менше.
2: Я думав, хлопчики, яким по 5 років приблизно, 4,5 тільки залишилися Байрактари. Але що, серйозно?
1: Так, використовують, просто набагато менше, бо це достатньо повільний,
2: просто
1: такий безпілотник.
2: За цей час вже
1: настільки... Вже росіяни навчилися їх збивати, але на початку вони дуже боялися Байрактари, бо їх там палили техніку ворожу. Вільна Україна переможе, як співає Дзідзьо, да, і Пономарьов. Тому дійсно Байрактари були одним із символів, дуже важливий для мені, здається, для України. Тобто Туреччина періодично дуже активно допомагає нам. До речі, Туреччина не визнає російську, наприклад, анексію Криму, я хочу би нагадати. Також співпрацює в військовій сфері ті ж самі Байрактари або ці нові зенітні комплекси, які поставляються офіційно в Україну.
2: Ну,
1: тобто
2: так,
1: Україна їх купує. Але при тому я був в аеропорту Стамбула 2 роки тому,
2: так,
1: під час повномасштабної війни, вже це там 24-й рік, і рейсів з Росії було на табло, ну, певно, що за день в районі 30.
2: Угу.
1: Тільки з Москви було 7-8 рейсів
2: дивно.
1: За день.
2: Оце дивно.
1: Так, ти дивишся на табло. Москва, Новосибірськ, Санкт-Петербург, там Єкатеринбург,
2: ну так от інші просто матюки.
1: Да, вони, ну, Стамбул для них один з найбільших хабів, тобто зрозуміло, як ти кажеш, війна війною, бізнес бізнесом, правильно? І, тобто в Стамбул нам відкрито допомагає зброєю,
2: так,
1: але при тому вони, да, продовжують якби дружити з росіянами, вони туди їздять на шопінг, бо
2: just типу бізнес.
1: Just business, да, хтось каже, і так от насправді
2: грьобаний,
1: всьому,
2: вибачте,
1: на жаль, да. От навіть те, що зараз відбувається, да, Європі, там, США, всім кажуть, слухайте, та не треба, добре, давайте, не давайте зброю, щоб вбивати росіян.
2: Угу.
1: Дайте зброю, щоб захистити від вбивства українців. Да, захистіть Київ. Ну, невже. І навіть цього не можна. Це такий цинізм. Вони там живуть, да, давайте відверто. Ми дуже, коли кажуть, що ми наодинці з цією війною, так і є. Так, ми отримуємо допомогу, багато хто нас підтримує. Але по факту ми все одно одні в цій ситуації. Це от
2: віддаватися нам.
1: Абсолютно, абсолютно. Але все одно, коли такі новини з'являються про нові якісь зенітні системи, про те, що там Данія передала літаки і так далі. Все одно це класні новини, і про це ми також маємо говорити.
2: Хочеться таких побільше. 8.17. Доброго ранку.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
8: Хочеш хіти?
9: Є!
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є!
8: Рок, джаз, денс?
9: Є!
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
10: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
11: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
10: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Реклама.

0: 8:28 в Україні. Всім доброго раночку. Попереду робочий день, хоч і останній на цьому тижні, але робочий. І, можливо, вам сьогодні доведеться кілька разів сказати «ні». Але як казати «ні», щоб нікого не образити? Оце вже майстерність, як то кажуть. Є поради психологів, які вам допоможуть казати «ні» і нікого не ображати. За 3 хвилини розкажемо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:31 в Україні. Доброго раночку. Як казати ні? Ну, це найскладніше, напевно.
2: Є, зачекай. Все, давай. Дивись. Готую пісню. Як правильно казати ні? Ні.
1: Бо
2: музика.
1: Так? Все?
2: Па-па-па-па-па-па-па-па.
1: Ні, ні, обіцянок. Так,
2: ні, ну що, що це за... Ну як, от як казати ні? Ні. А ну, як казати так?
1: Насправді, так. Дуже багато є таких, да, порад, які, власне, дозволяють нам казати ні і не виправдовуватись, не ображати нікого, не ображатися, наприклад. Тому що дуже часто таке відбувається. Я, наприклад, тут дуже там довго собі випрацьовував такий скіл, як відмовляти, от коли мені кажуть, а можеш нам провести там безкоштовно щось. І я розумію, що, ну, в принципі, ну, я вже, ну, як, я собі розділив цю штуку. Якщо я допомагаю цим комусь, так. Якщо це рятує життя, якщо це, ну, тобто, класна, благодійна складова в цьому заході, то я погоджуюсь. А якщо це, ну, типа, а, ну, ти ж наш друг, а давайте там, типа, день народження нам проведе.
2: І ти кажеш?
1: І я кажу, я казав завжди, ну, окей, ну, добре. А потім, і потім я такий іду працюю.
3: Почав вицінувати,
1: да, свій, я працюю
3: свій
1: безкоштовно. Люди відпочивають, їм пофіг. А я такий, а я попрацюю.
2: Ну добре, які тоді поради?
1: Добре, дивись, там, є поради психологів. Не виправдовуватися занадто довго. Наприклад, якщо вас щось просять, ви кажете, дякую, але сьогодні не зможу. І це має бути максимально коротко. Щоб, бо коли ви виправдовуєтеся, чим більше виправдовуєтеся, тим більше ви заганяєте себе в це почуття провини. Далі також радять починати з подяки. Наприклад, вас кудись запросили, ви кажете, я не можу. Дякую, що ти запросив.
3: Але
1: ні. Так. Але я пропущу. Але ні.
3: Дякую, ні.
2: Ти такий, ви можете пройти? Дякую, дуже ні.
3: І все, і пішов.
2: Не дуже так звучить якось, да, зі сторони?
1: Ні, знаєш, можете позичити мені там, не знаю, $100. Ти кажеш, дякую, що ти...
3: Подумав, що в мене сіх, що в мене є.
1: Що ти сприймаєш мене як людину заможну.
2: Ні.
1: Але ні.
2: Може навіть без але.
1: Анатолій ж вміє.
2: Може навіть без але. Але воно якось додає невпевненості.
1: Ну так.
2: Просто ні.
1: Відмовляйте проханню, а не людині. Треба відмовляти, я сказати так, я ціную нашу дружбу, але позичити гроші зараз не можу. Ви показуєте, що ваше ставлення до людини не змінюється. Ваше ставлення до цього прохання ось таке. А от до людини це ніяк не відноситься. Не кажіть можливо, якщо точно знаєте, що ви цього не будете робити.
3: Да, це можливо.
2: Це я постійно.
1: Ну, можливо, дам.
3: Це в мене, коли дитина щось просить, мені дуже важко, але я вчуся казати йому ні, угу. Тому що просить він дуже часто все.
2: Ну, понятно.
3: І каже, мама, а це можна? Я така, можливо. А сама думаю, а чому можливо, якщо ні?
1: А він же запам'ятає
3: так,
1: це, можливо.
3: Так,
1: і післязавтра він прийде і скаже, а вже можливо? А от уже зараз так?
3: Так воно і буде.
1: Ну, і головна думка психологів, ви можете сказати ні максимально ввічливо, можете використати всі ці поради, але ви не можете гарантувати, що людина не образиться, тому що її реакція не завжди залежить від вас. Тут треба бути готовим до контратаки, як то кажуть. Тому сьогодні, знаєш, сьогодні п'ятниця, сьогодні на все каже так. Я вважаю так, що...
2: Це фільм з Джимом Керрі, ти не плутай.
1: Це пісня Тіни Кароль.
2: Є така?
1: А, да, здається, щось там було.
3: Не знаю.
1: Завжди каже так.
2: Ні. Ні, Денис, немає такої пісні. Ні.

0: 8:41 в Україні. Всім доброго раночку. Тема дня сьогодні: найдивніші подарунки, які ви отримували або ви дарували. Напишіть нам на Viber або Telegram свої історії про ці подарунки.
1: 073-273-1010.
0: За 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Герасимом. Тема дня.
1: Ну, якщо говорити про подарунки, ми сьогодні про них говоримо, то тут у нас, звичайно, лідер Анатолійович. Тому що стільки дивних речей, які є у Анатолійовича, які йому дарували, немає ні у кого.
2: Отак.
1: Або він їх купував сам собі, дарував на барахолках.
2: Такого прикольного, що мені подарували. Значить, дружина мені подарувала суперподарунок.
1: Я думав, дружина тобі подарували.
2: Ні, так, колись в 2017 році мені дружина подарувала квиток в Нью-Йорк,
1: так,
2: щоб я відпочив від родини. Реально.
3: І ти скористався?
2: Я скористався, так.
3: А може це була перевірка?
2: Може це пастка була, я зараз думаю. Але ні.
1: Але вона поїхала з тобою,
2: ні? Ні, я сам реально полетів. Правда, не в Нью-Йорк, а в Лос-Анджелес. Але, ну, так, коротше, мене подарували квиток, що ти часто з... Ну, ми завжди разом. Каже, але я знаю, тобі там треба там побігати, побути. Я, каже, полети на три дні, от, відпочинь.
1: Це шикарно. Це,
2: може, вона хотіла відпочити.
3: Да, оце да. Вона собі зробила.
2: Оце
3: була, подарунок.
2: Це класний подарунок, насправді. Він такий дорослий. А цього року мені дружина подарувала, насправді, фантастичний подарунок, про який навіть не мріяв. Вона мені подарувала автентичний, справжній автограф Джей Фокса, актора прекрасного, який зіграв Марті Макфлая в фільмі «Назад у майбутнє».
1: Це просто... Розвал башки.
2: Ну, це я просто фанат цього фільму, і взагалі, і тут мені...
1: Але вона собі... його купила, так?
2: Вона його купила. Ну, а де вона? Де вона могла отримати?
1: Ну, я не знаю, можливо, вона там десь сама взяла. Тобто вони продаються, можна купити...
2: Вони продаються, так. Да. І ось Майкл Джей Фокс, в нього хвороба Альцгеймера, але він все одно досить активний. Угу. От він на Еммі був зараз на премії.
1: Це йому скільки зараз років?
2: Я не знаю. Він...
3: 50 з чимось.
2: Да, він прикований він, зараз до крісла, на жаль.
1: Тобто він,
3: да, він але... не може ходити.
2: Але це автограф десь 10-річної давнини. Угу. На одному з фестивалей Комікон. Угу. В Сполучених Штатах його отримали. Тобто він там має ліцензію, сертифікат. І ось мені дружина подарувала цей автограф. Ну це прям... Я аж розплакався. Такий для мене, ну, це дуже класний подарунок.
1: Ну, ти фанат фільму, і я фанат фільму. Для тебе це прям дуже дорого.
2: Ну, цей чувак із «Назад у майбутнє», в мене його підписи вдома.
1: І виходить, що вперед в майбутнє.
2: Виходить,
1: як
2: що так.
1: Це, як це? Як
2: виходить,
1: це?
2: Що це автограф із
1: «Назад» минулого,
2: і прийшов в майбутнє. Виходить.
1: Коротше, ми заплутались.
2: От така історія.
1: А що пишуть наші слухачі?
3: А нам написали, подарувала другу палку. Він думав, що це чесалка для спини, а це був просто оберіг.
1: І я, Анатолій, що
2: палки дарують.
3: Якщо не знаєте, що подарувати,
1: та я
3: знаєте.
1: Взагалі вважаю, що у кожного нормального пацана має бути палка. Як у мене була палка в дитинстві, я заходив, мама не дозволяла її в квартиру заносити. І вона стояла в під'їзді біля наших дверей в квартиру. Я її залишав. І ніхто не міг, не мав права брати мою палку.
3: А
1: у Анатолійовича тепер
3: я, знаєте,
1: на стіні висить.
3: У мене в моєму під'їзді жила моя подружка, за якою я завжди заходила перед школою. Заходила. Так. І я з собою завжди брала палку, тому що я не дотягувалася до дзвоника в двері.
1: Ну, прикольно.
3: Да.
1: І мама сказала, іди, твоя подружка, бабайошка прийшла.
3: Твоя палка прийшла. І ще нам написали. В нульових у магазині все по 3 гривні. Купив 2 великих пакети товарів на 200 гривень. Та коли дарував кожен товар, товар діставав та розповідав, коли він іменинику знадобиться.
1: Ага. Ну, це прикольно, да. Там прям туторіал, да? Коли чим користуватися. Класно, пишіть ще свої історії про найдивніші подарунки, які ви дарували або отримували на Viber або Telegram. Приймаємо ваші повідомлення.
3: 073-273-1010.
0: Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, 9 жовтня в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Захід 14-19, короткочасні дощі, поривчистий вітер. Північ 17-19, мінлива хмарність, місцями дощі. Центр 18-23, місцями короткочасні дощі. Південь 20-24, переважно сухо та тепло. Схід 20-24, переважно без опадів, місцями вранці туман. Київ близько 20 в день, мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ.
0: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама.
4: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
5: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
4: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
6: Пропозиція дія з 12.09 по 15.11.2026 року. Робиться на

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: і дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: Дуята 02 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. І з 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу ВПО згідно з новими правилами обліку внутрішньопереміщених осіб. Перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Водночас у законі також передбачено можливість відновлення статусу, якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися до набуття статусу внутрішньопереміщеної особи. В уряді кажуть, що ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Оновили правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру через дію, достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його з електронним підписом не доведеться. Проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах, ну і сформує витяг з електронною печаткою Мінветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого його можна буде перевірити в реєстрі. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що ДПС не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання. В електронних листах закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, ну і перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби. На Львівщині жінка програла у казино кредитні гроші. Хтось каже, ну буває, а от жіночка після того вирішила заявити в поліцію про шахрайство. Василина, так забуть спритницю, розповіла правоохоронцям, що невідома особа скористалася її персональними даними та оформила на ім'я кредит. На ім'я Василини кредит на 33 309 гривень. Про борг, стверджувала жінка, вона дізналася лише згодом. Сама ж, мовляв, кредиту не брала. Проте дуже швидко з'ясувалося, що все-таки позику жінка оформлювала сама на себе, а гроші витрачала, зокрема, і на казино. Василину визнали винною у завідомо неправдивому повідомленні і призначили їй 2,5 роки позбавлення волі. Водночас її звільнили від покарання та встановили іспитовий термін на 1 рік, бо в неї 3 дітей, і це її перша судимість. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ну, цікаво, від покарання звільнили, тому що це її перша гра в казино, а перший ми прощаємо. Приходьте ще, як то кажуть, кредит. Якщо що, звертайтеся, вам все видадуть. Гроші – це дуже така, особливо кредити, це дуже небезпечна історія. Тому це вам урок.
3: Тому піду куплю щось, оплачу частинами, правильно? Це ж інша зовсім історія. Всім гарного дня.

0: Ви знаєте, дивовижно, знайшов історію назв наших відомих супермаркетів українських. Там такі приколи.
1: Так називалися.
0: Да, там і АТБ, і Сільпо, в них такі історії прикольні. І Новос, коротше, розкажу за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, про супермаркети зараз, бо ми ж всі ходимо в супермаркети.
2: Mm-hmm.
1: Хто шукає коло зіро, хто хліб сніженький.
3: А хтось і знаходить,
1: да, хтось
3: я вчора знайшов.
1: Будь ласка, як, знаєш, вново завезли, знаєш, експортно.
3: Продають із-під перлавки.
1: До речі, дійсно, ось, якщо не помиляюсь, це вже не українська кола, а возять іншу колу.
3: Румунську.
1: Да, за кордону. Але от я знайшов цікаво, про нову зараз повернусь, про АТБ, дуже цікаво. Це ж мережа з Дніпра, одна найбільша мережа супермаркетів, в 93-му році з'явилася. В 93-му році.
3: Тобто їй зараз вже 33 роки?
1: Ну да,
3: вже,
1: вона майже...
2: Я взагалі не пам'ятаю, щоб в моєму дитинстві, а це моє дитинство, 93-й рік, щоб були якісь магазини, окрім...
1: Слухай, а це були, вони не виглядали як супермаркет, вони виглядали як магазин на початку.
2: Магазин,
1: так. Да. А тепер ж вируться агротехбізнес, хто раптом не знав. І дійсно, це були магазини в Дніпрі, і вони називалися різними там назвами дерев. Типу там каштан, там щось таке.
2: Берізка.
1: Тобто, да, по-різному просто називалися.
2: Uh-huh.
1: На початку, відповідно, вони не були там АТБ, вже потім, коли там почали з'являтися, типу, схоже щось на супермаркети, то воно почало так... трішки переформатовуватися, і потім їх стало дуже багато. А от, наприклад, Новус, зайшли, ця мережа зайшла до нас з
3: Латвії.
1: З Латвії, угу. Да. І перекладається, це латинське слово виявилося, Новус.
2: Угу.
1: Новус перекладається як новий, свіжий, незвичний.
3: Новус. Ну, новий.
1: Ну, раптом ви не знали, так.
2: Угу.
1: Да. А Сільпо, в 98-му році відкрився перший Сільпо на Філатова, до речі, на вулиці в Києві. І тоді вирішили взяти знайоме слово. Сільпо – це сільське споживче товариство.
2: В
1: 98-му.
3: В 98-му це перший Сільпо.
1: Перший Сільпо.
3: І він був як
1: супермаркет. І він називався Сільпо, так. Да. Ну, я не знаю, в якому він тоді
3: Ні,
1: був форматі.
3: Я от дивлюсь зараз, що перший супермаркет такого плану, як супермаркет з візочками, це був 2000 рік, 96-й рік, супермаркет «Біла».
1: Біла?
3: На Позняках.
1: Ну, це мережа Біла.
3: Ну, так, світова, ну, перший, да? Був на Позняках.
1: Ну, от Сільпо перекладається як скорочене сільське споживче товариство, і взяли такі, якби, назву, типу, як прикольно, що, типу, як сільський магазин.
3: Ну, воно
1: магазин.
3: Ще ностальгія якась.
1: Так, да, але прикольно, що, так, да, ну, Сільпо тоді в 98-му. А у Кривому Розі, до речі, був супермаркет «Делві» називався. Такі дві вишенки, і це був прям... От супермаркети, як от ми зараз заходиш, там, як умовно, в метро або там так, Велмар, такий величезний.
2: Є все, да?
1: Є все, і це тоді був шок.
3: В Херсоні був Оскар.
1: Оскар.
3: От такі, да.
1: Ну, це такі мережі місцеві.
3: І це прям був гіпермаркет. Прям тут
1: ну,
3: можна було...
1: От, і Делві теж був гіпермаркет, і вони були першим спонсором моєї команди, з якої грав.
3: Серйозно?
1: У нас прям був концерт.
2: А, КВК, да?
1: Да, у нас був концерт в Кривому Розі, і наш спонсор був Делві. У нас сюди був Делві. Я зараз можу рекламувати, мені здається, навіть лишилося пару магазинчиків невеличких Делві.
3: Може і є, так?
1: Да? Да, бо я десь бачив в якомусь місці, я так був в шоці, навіть не в Кривому Розі.
3: Я думаю, Оскарів в Херсоні точно не лишилося, їх зараз немає. А був величезний Оскар, я пам'ятаю, що ну, це був такий один з перших супермаркетів в Херсоні. І ми туди з братом ходили, у нас не було грошей, ми туди ходили просто дивитись.
2: Просто подивитися.
3: Да, просто дивитись. І такі, ой, а давай оце. І потім ми щось нашкрябали якісь копійки, і ми, я пам'ятаю, купили листкове тісто. Ну,
1: що було?
3: Да, ми, а давай оце візьмемо. І принесли мамі додому, ми кажемо, мам, щось готую. І вона така, ну окей, клас, з супермаркету тісто принесли.
1: Рико, з супермаркету?
3: Да.
1: Тому ми користуємось моментом, так як сьогодні день пива і піци, можна це зробити і в супермаркеті. Там є і піца, і пиво зазвичай. І, звичайно, передаємо привіт всім, хто працює в супермаркетах. Це дійсно, насправді, непроста робота, правда, особливо зараз. Але ми все одно, це частина нашого життя. І маленькі магазинчики, і великі. Тому всім, хто працює в цій сфері, продає нам смачну шоколадку під час стресу.
2: Гарних вам
1: або,
2: газ.
1: Або
2: да?
1: Випити пива, да, піп-піп, да. Тому вам величезний привіт. Да, нехай
3: до речі,
1: добре.
3: У нас було питання, чи існують ще супермаркети «Фуршет»? Не існують.
1: Все,
3: вони
2: серйозно?
3: Закрилися
2: все?
3: В 21-му ага. році, да, вони збанкрутували.
1: Дочекай, Асія Хат, мало це
3: да. До речі, да.
1: Це її чоловік.
3: Це не прикол.
1: Це міф якийсь,
3: да,
1: чи
3: ні? Це не міф, насправді вона дійсно має до цього відношення, тому що її чоловік, Ігор Баленко, він був співвласником мережі «Фуршетів». А як можна було дізнатися, то що на касі завжди продавалися диски Асія Хат.
2: Це
3: реально.
1: Слухай, так зараз Асія Хат же повернулась в Україну, бачиш? Може, «Фуршет» повернеться?
2: Чекаємо, що «Фуршет» повернеться.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: дисципліни.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
7: Дім твій наповнить затишком і теплом.
8: І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
9: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтаж, монтажне устаткування та багато іншого.
10: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
11: Пропозиція дія 12.09 по 15.11.2026 року. Робиці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
12: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
15: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
16: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
18: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
6: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
6: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
6: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно!
6: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
3: Реклама.

0: Цей Вог, Анатолій Кашпіровський помер. Помер.
1: Так.
0: Ну, це він, ну що ти сміється?
1: Давайте так.
0: Ти давай, ти до смієшся, тебе це про, ну, ти знаєш, ти дограєшся.
1: Я,
0: бо він з того світу.
1: Я з цього не смію.
0: Бутелем з водою, да, так, до речі.
2: Я просто анекдот згадала.
0: Який? Про Кашпіровського?
2: Та ні.
0: Про Кашпіровського ми розкажемо за 3 хвилини.
1: Супер, клас. А зараз невеличка реклама. Поміж тривогами треба встигати жити життя, купити нове пальто, зимові черевики, здати аналізи в лікарні і про вечір з подругами в кафе також не забути. Звичайні витрати з карткою Розетка стають приємніші, бо за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності, ви отримуєте бонусні гривні. І супер зручно, що бонуси доступні одразу. А використати їх можна як додаткову знижку на майбутні покупки товарів продавця Розетка за умовами програми лояльності. Оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юникс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, не стало Анатолія Кашпіровського. Ви, ну, хто не знає, він українець.
2: Він українець, так. Да. Він народився в Вінницькій області. Mm-hmm. Хмельницькій області.
3: Але з Вінницькою там потім пов'язана історія.
2: Так. Це трішки пізніше.
3: Хто не пам'ятає? Ну, Кашпіровський, це що? Ну, хтось каже, що це він там...
1: Шулер, шалатан, да, хтось каже.
3: І я так кажу, до речі. І мені здається, що всі зрештою прийшли до висновку, що це, ну, це було шарлатанство.
2: Це ті ж самі часи, да? То, коли було МММ. Вони ж одразу вийшли?
1: Да. Дивись, так.
2: Вони не друзі, ні, смородів.
3: Давай так. По-перше, це друг Гордона.
1: Давай
3: і,
1: так.
3: І будь-кого. Отак от киньте, що, в кого попаде, це друг Гордона.
1: А, ні, давай.
2: Гордон просто дуже давно
1: дивіться,
2: живе.
1: Дивіться, я зараз розкажу.
2: Знає.
1: Гордон в усіх інтерв'ю, і мені свого часу, одне з перших таких великих інтерв'ю, які він давав, він розповідав, що якраз перші свої великі гроші він заробив завдяки Анатолію Кашпіровському, зокрема.
2: Тому що він, він
1: був конференціє. Так, прокатчик конференціє. Оце коли гроші вони возили, по стадіонах возили Кашпіровського, там, різних там, як це, прорицательниця Єлена, там, ну таке.
3: Тамара.
1: Тамара, так, да, якісь там були, пам'ятаєте. Оце все, перші гроші Гордона великі, це якраз з подібних івентів. До речі, він жив в Москві, але після вторгнення 24 лютого 22-го року він не виступав, Кашпіровський, з антивоєнними маніфестами.
2: І він, знаєш що, і він у 24-му році на якомусь виступі, у нього запитали, чий Крим, декілька разів, і він відповів, радянський.
1: Ну, він взагалі в нього ментальність радянська, ну, тому що він став зіркою, да, в Радянському Союзі. Я можу сказати, що у мене був контакт навіть з Кашпіровським.
3: Контакт? Ти так не сказав, був контакт.
1: Як з позапланетними...
2: Скажи, будь ласка, у тебе шрами розсосалися?
1: Дивіться, у мене не було шрамів, але мені було певно, що 5 років, і в мене був, як мені бабуся, оце мені бабуся розповідала, переляк. Знаєте, переляк?
3: Так, так.
1: Що я вночі міг прокинутися, кричав. І як це, і мі, ну, в 5 років міг там навіть, типу, як це правильно сказати культурно,
3: опісятись.
1: Ну, опісятись, да.
3: Анурез.
1: І це мені бабуся, ну, хочеш, давай назвемо це так, але я хотів би сказати опісятись. Бо в 5 років це все-таки опісятись. І от бабуся моя, на той час вона була начальник снабження Су-4. Це дуже серйозна посада.
3: Начальник транспортного цеха.
1: Да, це була насправді крута посада. Вона мала порішати квитки куди завгодно.
3: І тут Кашпіровський автобус.
1: Кашпіровський приїхав в Кривий Ріг.
2: Да.
1: І в нас були квитки в перший ряд. І ми з бабусею прийшли, і бабуся мене підготувала, що зараз... Я цього не пам'ятаю, мені бабуся розповідала. Що вона каже, все, зараз підійде до тебе оця дядя, торкнеться. І все, і ти вилікуєшся. Ну і все, ти не будеш більше боятися вночі. І я от клянусь, я не пам'ятаю цієї всієї історії. Ну, що там, як...
2: Анатолійович допомогав?
1: Він під... Да.
2: Ну, от ви будете... Серйозно?
1: Да, абсолютно.
3: Ні, ну, а давай так, по-чесному. Не пісяйся вже?
1: Вже ні. Ну, останній рік, в умовах, яких ми живемо. Але це, мені здається, вже не пов'язано з Кашпіровським. Це вже просто...
2: А, так що... Повернув.
1: Ні, дивіться, бабуся мені розповідає, і мама навіть підтвердила, що так. Все, от... Наступного дня
3: перестав.
1: Все, нічого не було.
3: Переляк пройшов.
1: Да, переляк пройшов.
3: Хлопчик на концерті Кашпіровського встав і пішов.
1: І пішов, і
3: пішов додому, каже.
2: Так, ну, так.
1: Ні, ну ви можете, як ви, дивіться, я взагалі все це не вірю дуже сильно. Але бабуся мені розповідала, що це все була правда. Може, бабуся себе накрутила, може, ну, це співпало. Але от Кашпіровський мене, так сказати, загіпнотизував.
3: Як Кашпіровський казав на своїх концертах, каже, дивіться, хлопчик встав і пішов. І бабуся каже, так він не ходив до того, все було нормально в нього.
1: Це, він пісявся, дурнити. А, все, він встав, пішов пісять в туалет. І так буде тепер. Ні, може він так сказати, так тепер буде щоночі. Щоб вставати
2: так,
1: і ходити пісяти.
2: Так, хлопці, все.
1: Ну, коротше, спрацювала історія.
2: До чого ми про Кашпіровського згадали? Про те, що ми прочитали таку новину, що Анатолій Кашпіровський, він помер в Москві. І його наче, ну, це не перевірена інформація, але, ну, якби пишуть, що його хочуть перевезти в Вінницю і похоронити в Вінниці поруч із його батьками і з старшою донькою від першого
1: шлюбу. Одним словом, на батьківщину.
3: Коротше, його везуть до
2: України. Типу,
3: аля
2: так. Але,
1: ну,
2: чи, типу, через ЄС, ну...
1: Ну, подивіться, як пишуть. Якщо це відбудеться, точно там буде Гордон, це 100%. Бо він в цьому буде брати участь, ну, бо він його прям дуже любив, я так розумію.
3: Помер в Москві. Ну, це ще раз доводить, що Москва ні до чого
1: хорошого. Так, Москва нічого хорошого не... Але я теж думаю, в який момент я прийшов до того, що в мене є історія навіть про те, як Кашпіровський зробив так, щоб я не пісявся. Тобто я думаю, де моє життя повернуло туди? Як я прийшов в цю точку?
2: Коли тобі буде 90 років, ти такий...
1: У мене стільки історій класних. У мене стільки класних історій.
3: Зав'язую.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9.41 в Україні. Всім доброго раночку. Так, тема дня сьогодні була у нас подарунки, які ви дарували, які вам дарували. Класні були історії і наші, і наших слухачів. Дуже багато дивного. Наприклад, що, обігрів пупка, чи як це називається? Подогрів пупка?
2: Ні, грілка для...
1: Грілка, да. Просто шматочок хутра.
3: Мені, до речі,
2: не дякуйте.
3: Мені, до речі, цього року дуже багато подарували алкоголю.
1: Угу.
3: Ну, настільки багато, що я...
1: Це натяк якийсь?
2: Дивись,
1: зима буде непростою?
3: Ні, ти що, я не перепродаю. Я про те, що я взагалі про зиму не переживаю.
1: Тобто,
3: настільки багато алкоголю...
1: Ти заряжений.
3: Що я... Да, що я в якийсь момент можу, знаєш, як в складний
2: генератор?
3: Момент я можу забутися.
1: Талян,
3: забутися.
1: Талян, але не забувай.
3: Алкоголізм це погано, звичайно, ми не
1: підтримуємо. Я знаю, де ти живеш.
3: Я знаю,
2: приходьте, знайду, де ти живеш.
3: Приходьте завжди, в мене, як то кажуть, завжди тепло
2: закриті
3: буде.
2: Закриті двері.
3: Да, навіть якщо холодно в будинку, всередині буде тепло.
1: Я наздам адресу.
2: Ага,
1: недорого, недорого. Друзі, ми з вами прощаємося до понеділка. Бережіть себе, слухайтесь маму, чи кого ви там слухаєтесь.
2: Дружину.
1: Якщо ви мама, хай вас
2: дружину,
1: слухається.
2: Дружину слухайтесь.
3: Да. А чоловіка не треба слухати?
2: Ні.
3: Добре, згодом.
1: А у нас інша...
3: Ні, все, погодюся.
1: Ну, два каблука тут, звісно, да. Все, друзі, ми вас любимо, дякуємо, що ви були з нами. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама.
4: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Ayurved Beauty. Ayurved Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Ayurved Beauty. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 9 жовтня в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Захід 14-19, короткочасні дощі, порівчистий вітер. Північ 17-19, мінлива хмарність, місцями дощі. Центр 18-23, місцями короткочасні дощі. Південь 20-24, переважно сухо та тепло. Схід 20-24, переважно без опадів, місцями вранці туман. Київ близько 20 в день, мінлива хмарність, можливий короткочасний. Часний дощ.
0: Погода на максимум.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама.
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
7: Деталі на Mazda.ua.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Від творців приватпідписок.
10: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
11: Вже дали. А ще круасан.
12: Невже це все насправді?
13: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
14: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sielpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
15: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
17: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
16: Оце я постарався.
15: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
7: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
20: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світло феї оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
21: Обирай в студії світла у мережах епіцентр та нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
20: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
22: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: ці скоригувати наступні атаки та створює ризики для ремонтних бригад. Навіть окремий знимок диму чи короткий ролик може розкрити місце удару, характер пошкоджень та перебіг відновлення обладнання. У Міненерго кажуть, останніми тижнями Росія суттєво посилила атаки на енергетичну інфраструктуру, цілеспрямовано б'є по лініях електропередач і трансформаторах, порушуючи передачу електроенергії споживачам. За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли заставу, розмір якої суд визначив у 20 мільйонів гривень. Медіа пише, що у переліку платників, які внесли кошти на заставу за Мудру, є сама колишня посадовиця та її цивільний чоловік, а також співачка та авторка пісень з Дніпра і підприємство, що торгує м'ясом і м'ясопродуктами «Малтекс-М». Крім того, різні суми повносили із півтора десятка фізичних осіб. Нагадаю, Мудра перебувала у СІЗО із 25 серпня. Її підозрюють у причетності до злочинної організації, рейдерстві підприємств та сприянні відмиванню коштів. Адміністрація президента США Дональда Трампа може скасувати статус тимчасового захисту для понад 100 тисяч українців. Він спливає 19 жовтня. Як пише політико, частина законодавців обох американських партій сподівається, що адміністрація президента таки продовжить статус захисту. Але деякі політики підтримують рішення дочекатися закінчення дії статусу, що автоматично продовжить його ще на 6 місяців. Утім, як пише політико, це залишить українців у, так би мовити, підвищеному стані, адже видання от вказує, що таке ж рішення адміністрація президента США ухвалила щодо біженців із Ель-Сальвадору минулого місяця. Ну і через це не було зрозуміло, чи можуть сальвадорці легально працювати і навчатися у Сполучених Штатах. Якщо вам потрібна сокира, як у кіно, то ця новина, можливо, вам згодиться. Сокира, якою актор Джек Ніколсон у фільмі «Сяйво пробивав двері», за якими ховалися його дружина Венті, піде з молотка у Лондоні. «Гардіан» пише, що атрибут із фільму за романом Стівена Кінга стане частиною першого аукціону особистого архіву режисера Стенлі Кубрика у лютому наступного року. Лот оцінюють у 30-50 тисяч фунтів стерлінгів або від 1 700 000 до майже 3 мільйонів гривень. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум. Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Але
3: у апарата.
2: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
13: Улюблене радкове шоу?
12: Є!
11: Рок, джаз, денс?
12: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
4: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
15: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: У місті Кам'янське на Дніпропетровщині мешканці вирішили не чекати, поки приїдуть комунальники, і залатати яму на дорозі самостійно. Щоправда, матеріал обрали незвичний. В результаті яму щільно засипали гіпсовими зліпками зубних рядів та щелеп, тими самими, що зазвичай використовують у стоматології.
3: Ну, це ще добре, що там стоматологія була, а не щось інше.
4: Урологія?
3: Я не знаю, ну це ти сказав.
4: Просто чому не знаю, чому в мене в списку після стоматології урологія? Що це за список лікарень у мене такий дивний, да?
3: Бо
4: я доросла людина.
3: Це твій лікар.
4: Бо я
3: ти чоловік, все нормально.
4: А уяви собі, до речі, є такі якісь навчання, наприклад, в медичному, наприклад, на уролога-стоматолога, психолога-гінеколога?
3: Є таке. А вони всі мають бути психологи.
4: Ви бачили, скільки коштує психолог і скільки коштує гінеколог хороший? А якщо б це об'єднати? Ти приходиш, якби, і одразу і один прийом, і інший в тебе.
3: Да, підходить.
4: Питання технічне, уролог, психолог, стоматолог, як він?
5: Все це
4: в одному кабінеті. Це питання, але дуже цікаво, правда?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли на «Радіо Максимум» включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:01 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Уряд зберіг тарифи на електроенергію для населення, принаймні до кінця опалювального сезону. Про це сповістили прем'єр-міністр Корецький, а також міністр енергетики Шмигаль. Кажуть, слідом за рішенням щодо природного газу, уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення до 30 квітня наступного року. Мовляв, це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні, пояснили можновладці. Рішення стосується в тому числі домогосподарств із електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. У застосунку «Дія» з'явилася нова функція, що дозволяє оформити європротокол при незначних ДТП без паперів і зайвого очікування. Пишуть, що функція доступна із останнім оновленням «Дії», а знайти її можна у розділі «Сервіси водієві» або через меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Оформити європротокол через застосунок можна, якщо у водіїв є у «Дії» верифіковані індивідуальні коди, паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ. Нова послуга дає змогу автоматично перевірити дані учасників, засвідчити документ за допомогою дія-підпису та передати його для реєстрації і подальшого передання страховим компаніям. Штрафи за літню гуму узимку. У Раді пропонують посилити покарання за такі порушення. Наразі за ці порушення вимог до шин передбачений штраф від 340 до 680 гривень. У разі повторного порушення санкції можуть включати адмінарешт або тимчасове позбавлення права керування. Законопроект пропонує встановити штраф за перше порушення у 1700 гривень, за повторне порушення від 3400 до 8500 гривень із можливим позбавленням права керування на півроку. Зауважу, що документ нині перебуває на розгляді, отже, запропоновані розміри штрафів поки не застосовуються. Ну і наостанку, бобри в Польщі погризли навіть табличку, яка попереджала про бобрів. Про події, що мали місце у польському заповіднику Люблінець біля ставка, розповідається на сторінці лісництва у Фейсбук. На дерев'яній табличці, яку встановили біля ставка, було написано «Увага, шкода завдана бобрами». На другому ж кадрі вже показали, як гризуни самостійно, так би мовити, навели лад. «Ми хотіли попередити вас про можливі наслідки діяльності бобрів, оскільки бобри риють нори під дорогою та валять дерева, що ростуть навколо ставка. Але бобри не хочуть, щоб ми вас попереджали, і повалили дубовий стовп із інформацією про небезпеку», йдеться у публікації лісництва. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 11.14, ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Вікторія Везнюк. Привіт, друзі! Я знаю, що багато з вас радяться зі штучним інтелектом у різних ситуаціях. Чому знаю? Тому що я сама так роблю. І от нам приклад, чому не завжди це добре. У Канаді 16-річний хлопець, який професійно займається скелелазінням, вирішив піти в гори і спланував маршрут за допомогою чат-бота Клауд, який порекомендував йому йти новим шляхом. Але під час походу хлопець насправді опинився на майже вертикальній скелі, і він каже: «І ні туди, і ні сюди, не можу ні піднятися, ні спуститися». Тому довелося йому все ж таки викликати рятувальників, які евакуювали його вже гелікоптером. Ну і, до речі, хлопець визнав власну помилку, каже, що даремно я сам не думав своєю головою. Ну і не звинувачує штучний інтелект. Тому, друзі, незвіданими дорогами краще не ходити, особливо, які пропонує штучний інтелект. Ну, а далі невеличка реклама. Поміж тривогами треба нам встигати жити це життя і робити всі наші плани. Ну і купити там нове пальто, щоб тепленько було, і зимові черевики. Також здати аналізи в лікарні і про вечір з подругами не забувати. А звичайні витрати з карткою «Розетка» стають приємніші, тому що за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності, ви отримуєте бонусні гривні. Ну і суперзручно, що бонуси доступні одразу, а використовувати їх можна як додаткову знижку на майбутні покупки товарів продавця «Розетка» за умовами програми лояльності. Ну і оформити картку можна в застосунку «Розетка» або ж в магазинах «Розетка». З карткою «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень, а деталі на rosetka.com.ua, емітент картки АТ «Юнексбанк», ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unexbank.ua. І, друзі, це була реклама. Всім бажаю вдалої п'ятниці разом з Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ЕМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
11: Від творців приватпідписок.
12: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
13: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
12: Та скільки ж тут нулів?
14: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
15: Послуга підписка підключається в приват 24. Відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
16: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
17: Хочеш хіти?
18: Є! Yeah.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є! Yeah.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є! Yeah.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
18: Слухай UA!
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA!
19: На добраніч, сонечко.
20: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
21: Реклама на Радіо Максимум.
22: Реклама.
23: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
23: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
23: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
23: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
22: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, новини з Туреччини, шановні друзі.
3: Давно не було.
2: Насправді дуже цікаво, бо Туреччина поставила нову партію зенітних комплексів. Куркут називається.
3: Куркут?
2: Куркут, як хочу сказати, куркуль. Ну, схоже на такий, на танк прокачаний.
3: Так?
2: Це, насправді, дуже крута річ, бо стріляє вона 1100 пострілів на хвилину з двох пушек. І це дуже ефективна система для ППО, насправді. Якраз в протидії проти шахедів. Точно кількість поставок комплексів не розголошується, поки що секрет.
3: І це правильно.
2: Але ці каркути вже успішно протидіють російським атакам. Один з посадовців сказав, звісно, виникли якісь проблеми, але нічого такого. Все, що можна усунути невеличкими...
4: Бо інструкція на турецькому, так?
2: Турецьку мову, да, інструкція. Плюс шуби довелося ще брати.
3: Сказав,
2: хочете каркут? Ще 100 шуб з одним.
4: А скажіть, будь ласка, нам це продали чи подарували?
2: Це подарували. Чого я так впевнений? Це купили.
3: Це продали.
2: Просто нагадаю, що на початку війни Байрактар турецький був одним із символів, насправді, супротиву.
3: Ну,
2: як
3: звичайно.
2: Байрактари палили росіян в перші тижні, це було фантастика. Зараз, до речі, мені цікаво стало, а Байрактари використовують зараз? Використовують.
3: Тільки, використовують?
2: Використовують, просто набагато менше.
3: Я думав, хлопчики, яким по 5 років приблизно, 4,5 тільки залишилися Байрактари.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: 11:44 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, названо найдружніше місто світу. І це не Париж чи Рим, як, напевно, багато хто міг подумати, а австралійський Мельбурн. Він набрав 98,5 балів зі 100 можливих у рейтингу туристів. Оцінки, насправді, виставляли самі люди, мандрівники. Ну і вони давали коментарі, розповідали, де їх найтепліше от зустрічали, допомагали знайти дорогу або ж розібратися в меню, яке запропоноване було у ресторанах в тих чи інших містах. Так от, Мельбурн найбільше людям сподобався. Друге місце посіло португальське Порту, а третє – південно-корейський Суел. Ну і що цікаво, що торішній переможець Кіто в Еквадорі цього року взагалі не потрапив до десятки. От, друзі, і бачимо, що найкращі враження від подорож залишають не лише пам'ятки, а й люди, які допомагають нам у тих чи інших містах або ж місцях, чи ресторанчиках або кафешечках. Ну, друзі, а ми з вами рухаємося далі, і п'ятниця у нас продовжується, і далі, буквально за 20 секундочок, розповім про погоду на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптики UA, сьогодні в Україні погода буде різною і місцями дощитиме. Зокрема, на заході. Сьогодні в день йде дощ із температурою до 14-20 градусів. На півночі переважно хмарно, місцями з короткочасними дощами і температура 18-20 градусів. На сході до 21 градуса в день підніметься температура, сонячно і без опадів. На півдні в центрі України до 19-23 градуса підніметься температура переважно без опадів, але хмарно з прояснення. У Києві сьогодні хмарно, з короткочасними дощами і вдень температура до плюс 17-20 градусів.
1: Погода на максимум.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: дівчуля.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. Студія Ірина Кожарська. Українці мають повернути понад 92,5 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 із 10 підприємств у сфері житлово-комунальних послуг порушують законодавства. Це свідчить масовість порушень щодо ціни ціноутворення за комунальні послуги. На це звертає нашу з вами увагу Держпродспоживслужба. Наполегливо радять уважно перевіряти щомісячні нарахування у платіжках за комірне, а якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо правильності формування або застосування тарифів, варто подати офіційне письмове звернення до Держпродспоживслужби у своєму регіоні для проведення перевірки. Уряд взявся за професійну освіту, ухвалив пакет рішень для оновлення. Один із головних напрямів змін – посилення практичної підготовки. Пишуть, що студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм. Обіцяють, що з наступного року має запрацювати нова формула фінансування професійних коледжів, і частини з цих коштів залежатиме від результатів роботи установи. Також студенти зможуть навчатися та проходити стажування безпосередньо роботодавців, а викладачі викладати та стажуватися як у закладах освіти –

0: Скопського тихогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. У Китаї почали офіційно реєструвати цифрових людей. У Пекіні запустили пілотну програму, в межах якої віртуальним персонажам видають посвідчення особи. Однією з перших документ отримала віртуальна співачка Юрі, яка має понад 100 тисяч підписників у китайських соцмережах. Вона виступає на концертах, співає китайською та англійською і миттєво змінює вбрання. При цьому Юрі не існує в реальному світі, її повністю створив штучний інтелект. Завдяки ж паспорту команда Юрі може відкрити для її діяльності гаманець із цифровою валютою і укладати комерційні угоди із компаніями у сфері моди, відеоігр і автомобільної індустрії. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: мене б'є.
1: 12.12 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, у нас п'ятниця, так, середина робочого дня. Я думаю, що від слова п'ятниця настрій у всіх автоматично має вже позитивнішати. Тому що ще трішечки попрацювати, та і вже і додому. Але знаєте що, мені здається, що насправді, як то кажуть, вівторок найпродуктивніший день робочий. Але я вважаю, ні. Я вважаю, що п'ятниця, тому що саме сьогодні активність продуктивна найбільша, тому що все треба встигнути до вихідних, щоб потім з легкістю йти собі і відпочивати. Ну, а на вихідні, я вважаю, що зовсім не обов'язково, знаєте, там щось грандіозне планувати. Якщо запланували, супер, нехай все вдається. Ну, але я така, що, знаєте, просто виспатися. Ось що мені найбільше хочеться, щоб будильники ці не спрацьовували по 10 штук, як у мене, з самого ранку, бо треба прокинутися якось. Ну, от, а отак спати, виспатися, потім подивитися фільми, серіали, але все ж таки треба вийти на вулицю, прогулятися. Я думаю, класна ідея, особливо, коли не так холодно, ще дощів немає, то все ж таки кудись сходити в парк, зробити фото, відео і з родиною прогулятися, або ж з друзями. Ну, а далі розкажу про рекламу, про те, що поміж тривогами нам, звісно, треба встигати жити наше життя і все ж таки робити важливі для нас справи. От, до прикладу, купити нове пальто, треба, щоб було тепленько. Далі, зимові черевики обов'язково. Також здати аналізи в лікарні, бо це важливо. Ну і про вечір з подругами в кафешечку теж не забувати сходити треба. Звичайні витрати з карткою Розетка стають приємніші, бо за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності, ви отримуєте бонусні гривні. Ну і супер зручно, що бонуси доступні одразу, а використати їх можна як додаткову знижку на майбутні покупки товарів продавця Розетка за умовами програми лояльності. Оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. З карткою Розетка, щоб одразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Ну і реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на Юнекс.банк.ua. Це була реклама. Ну а далі ваші улюблені треки на Радіо Максимум.
2: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
3: Реклама. Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
8: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
7: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.

0: і дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди, постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
8: Гіно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
7: Оце я постарався.
9: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як казати «ні»? Ну, це найскладніше, напевно.
2: Є, зачекай. А, все, давай. Дивись. Готує пісню. Як правильно казати «ні»? Ні.
1: Бо
2: музика.
1: Так? Все? Пап. Ні обіцянок. Таке, так.
2: Ні, ну що, що це? Ну як? От як казати «ні»? Ні. А ну, як казати «так»?
1: Насправді, так. Дуже багато порад, які, власне, дозволяють нам казати «ні» і не виправдовуватись, не ображати нікого, не ображатися.
2: Добре, які тоді поради?
1: Добре, що дивись, там, є поради психологів. Не виправдовуватися занадто довго. Наприклад, якщо вас щось просять, ви кажете «дякую, але сьогодні не зможу». І це має бути максимально коротко. Чим більше виправдовуєтеся, тим більше ви заганяєте себе в це почуття провини. Також радять починати з подяки. Наприклад, вас кудись запросили, ви кажете, я не
3: дякую.
1: Можу. Дякую. Дякую, що ти запросив.
3: Але
1: а, ні. Так. Але я пропущу.
2: Ти такі,
1: але ні.
3: Дякую, ні.
2: Ти такий, ви можете прийти? Дякую, дуже ні.
3: І все, і пішов.
2: Не дуже так звучить, дякую.
1: Ви можете позичити мені там, не знаю, 100 доларів. Ти кажеш, дякую, що ти
3: подумав, що у мене
1: є. Що ти сприймаєш мене як людину заможну?
2: Ні.
1: Але ні.
2: Може навіть без але.
1: Але ж вміє.
2: Може навіть без але.
1: Сьогодні п'ятниця. Сьогодні на все каже так. Я вважаю так.
2: Це фільм з Джимом Керрі, ти не плутай.
1: Це пісня Тіни Кароль.
2: Є така?
1: А, да, здається, щось там було.
3: Не знаю.
1: Завжди каже так.
2: Ні. Ні, ні, ні, Денис, ні. Немає такої пісні. Ні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 12:44 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, а в Києві стало на кілька зірочок більше. І я зараз не про співаків чи співачок, а про столичну площу зірок біля торгового центру «Гулівер». Я, до речі, там нещодавно була, і там досить прикольно, багато відомих людей, саме там прописані їхнє прізвище, ім'я і їхній підпис. Так от, ось зовсім нещодавно днями відкрили там, відкрила зірку наша легкоатлетка Ярослава Могучих. Нагадаю, що Ярослава – олімпійська чемпіонка і світова рекордсменка зі стрибків у висоту. Ну, а сама спортсменка зізналася, що для неї це дуже велика честь отримати таке визнання у самому серці столиці. Також на площі зірок відкрили імені зірки олімпійського чемпіона з фехтування Григорія Кріса, чемпіона світу з боксу за версією WBO Сергія Дзіндзірука, а також багаторазової параолімпійської чемпіонки Олександри Кононової. Вітаємо наших чемпіонів, і нехай далі буде тільки більше і тільки краще. Ну, а далі у нас на Радіо Максимум про погоду.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні погода досить різна і місцями дощитиме. Зокрема, на заході в день буде йти дощ і періодично протягом всього дня. Ну, а температура до 14-20 градусів. На півночі переважно хмарно, місцями з короткочасними дощами і з температурою плюс 18-20 градусів. На сході до плюс 21 градуса підніметься температура сонячно і без опадів. На півдні і в центрі України до 19-23 градусів, переважно без опадів, хмарно з проясненням. І у столиці сьогодні хмарно з короткочасними дощами, вдень з температурою плюс 17, плюс 20.
1: Погода на Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Міненерго закликало не публікувати фото влучань в енергооб'єкти, бо це може допомогти Росії скоригувати наступні атаки та створити ризики для ремонтних бригад. Навіть окремий знімок диму чи короткий ролик може розкрити місце удару, характер пошкоджень та перебіг відновлення обладнання. У Міненерго кажуть, останніми тижнями Росія суттєво посилила атаки на енергетичну інфраструктуру, цілеспрямовано б'є по лініях електропередач і

0: Кудра перебувала у СІЗО із 25 серпня. Її підозрюють у причетності до злочинної організації, рейдерстві підприємств та сприянні відмиванню коштів. Адміністрація президента США Дональда Трампа може скасувати статус тимчасового захисту для понад 100 тисяч українців. Він спливає 19 жовтня. Як пише політико, частина законодавців обох американських партій сподівається, що адміністрація президента таки продовжить статус захисту, але деякі політики підтримують рішення дочекатися закінчення дії статусу, що автоматично, мовляв, продовжить його ще на 6 місяців. Утім, як пише політико, це залишить українців у підвищеному стані. Видання вказує, що таке рішення адміністрація ухвалила щодо біженців із Ель-Сальвадору минулого місяця. Через це не було зрозуміло, чи можуть сальвадорці легально працювати і навчатися у Сполучених Штатах. У Великій Британії вивели унікальний сорт бананів, а вони зберігають свіжість і не темніють впродовж 8 днів, навіть уже почищені і нарізані. Британська компанія Tropic Biosense створила такі банани за допомогою генної інженерії. Змінили 3 гени, які спричиняють потемніння бананів. У компанії кажуть, що банани, які не темнішають, можуть більш ніж на 25% скоротити обсяги харчових відходів. За розрахунками Tropic, лише на ринку експорту бананів це може сприяти щорічному скороченню викидів СО2 більш ніж на 9 мільйонів тонн. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 17.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім вітання. Ну і дівчата, питанечко до вас. Ви знали, що улюблена помада наша може дещо розповісти про наш характер? От, до прикладу, червона, так, яка так дуже швидко кидається в очі всім перехожим, то насправді психологія кольору пов'язує її з упевненістю, рішучістю і бажанням бути помітною, але не ховатися за отими різними нейтральними відтінками. Ну і червоні губи здавна асоціюються з владою і жіночністю. Їх обирали ще Клеопатра, а згодом і Мерлін Монро. Ну і можна побачити на багатьох жінках, які дійсно не бояться кудись там вийти, не бояться показати себе, бути на виду всіх, то вони фарбують губи червоною помадою. Ну і знаєте, якщо говорити там уже про колір червоний, то це ж енергія, вогонь і дія, правда ж? І ті, хто роками от не змінює улюблену помаду, її, в принципі, майже щодня використовує, то зазвичай головною рисою кажуть, що це люди, які от поринають у справи свої, впевнено рухаються до мети і вміють насолоджуватися кожним днем. Ага. Ну і, до речі, кажуть, що яскраві губи також відображають активне ставлення до всіх труднощів. Хоча, яка б, мені здається, помада не була у нас на вустах, головне, що ми всі справляємося, так, з цими труднощами. Ну і я вважаю, що дуже хотілося б, щоб у всіх наших головах і в душі було більш спокійніше, і ми добре себе почували. А там яка помада на наших губах, то неважливо. Головне, щоб губи не тріскалися, тому що осінь. Всім вдалої п'ятниці з Радіо Максимум.
1: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама.
11: Si tu m'abandonnes.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Стів Джобс і пиво зараз буде історія. Точніше, відомий такий вже у світі пивний тест. Чули таке?
3: Ні.
2: Стів Джобс і пивний тест.
3: Ні.
2: Він з допомогою цього тесту обирав собі співробітників, тобто навіть без резюме.
3: Знаєш, підозрюю, як... що мені подобається.
4: Хто
3: це
4: жест. Хто переп'є чи що?
2: Ну, не настільки. Знаєш, для Стіва Джобса, це засновник Apple, нагадаю, геніальний маркетолог, людина, яка змінила, певно, що світ.
3: Ну, так.
2: Головним питанням під час співбесіди було не що ви вмієте, а чи хотів би я випити пива з цієї людини. Отак він.
3: Це
2: так.
3: Стів Джобс мав відповісти. Так,
2: да. Він витягував кандидатів на прогулянки, наприклад, в бар чи в кафе. Мета просто була подивитися, як людина поводиться поза рамками, звичайно, поза офісом. Це назвали пивним тестом. А, до речі, серед запитань, ну...
4: А, просто, ну, назва, типу,
2: да, прогулятися. Не обов'язково пиво, можна і каву. Але кажуть, що іноді під настрій, ну, як то кажуть.
3: Ішло і не тільки пиво.
2: Да, Стів Джобс каже, maybe once in your life, do you try таранька? What?
4: Таранька.
2: Let's go. Let's try it.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося,

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 12:46 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. От, друзі, у школах будуть з'являтися кар'єрні радники. Ну і вони будуть допомагати дітям обирати професію. І це насправді стосується школярів від 7 до 12, та 12, 11. Оговорочка, я ж то 11 навчалася. Коротше, від 7 до 12 класів будуть ось отакі консультації проводити і спілкуватися. Я от, до прикладу, пригадую, що у мене в школі не було професійного кар'єрного такого радника, а був психолог. І саме психолог приходила до нас і роздавала нам тести, такі, знаєте, профтести на спрямування. От. То, в принципі, знаєте, я сама в 10-11 класі вже чудово розуміла, які там у мене здібності і чим би я хотіла займатися. Але ці тести, звісно ж, вони допомогли мені ще краще зрозуміти. Я тільки за от такі штуки. Ну і, до речі, кар'єрні радники, як на мене, це ще прикольніше, тому що з 7 класів вони будуть починати спілкуватися з дітьми і будуть консультувати школярів різних вікових груп щодо майбутнього їхнього професійного шляху. І кажуть, що якщо в закладі є і середні, і старші класи, то мають призначити щонайменше 2 педагогів, які будуть от саме цим і займатися. Ідея, насправді, дуже цікава. Мені імпонує просто топ. Ну, але якщо говорити там про себе, то, звісно, я в школі там і виступала, і приймала участь у багатьох і змаганнях. Така, знаєте, була. Любила щось таке поробити, не просто там уроки вчити. На олімпіади, правда, я не їздила. Тому зрозуміло, що чому я займаюся наразі тут з вами на радіостанції, а не якийсь науковець. Ось така, друзі, цікава історія виходить у нас. Тому, якщо у вашій школі будуть з'являтися, я думаю, що це вже з наступного року, напевно, що вони будуть, то, як на мене, хороша ідея. Дякуйте цим кар'єрним радникам. Ну і діток також активно залучайте, кажіть, хай там спілкуються, проходять тести, тому що це класно допоможе у майбутньому житті. Ну, а далі у нас про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків UA, сьогодні в Україні погода буде різною і місцями дощитиме. Зокрема, на заході сьогодні йде дощ з температурою до 14-20 градусів в день. На півночі переважно хмарно, місцями з короткочасними дощами і з температурою плюс 18-20 градусів. На сході до 21 градуса температура сонячно і без опадів. На півдні і в центрі України до 19-23 градусів підніметься температура переважно без опадів, місцями хмарно з проясненням. І у столиці сьогодні хмарно, з короткочасними дощами. В день температура підніметься до 17-20 градусів.
1: Погода на максимум. Реклама. Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
2: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Від творців приватпідписок.
6: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
7: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «Приватпро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
8: У межах підписки «Приватпро» надається послуга від АРСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «Приватпро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі «АРКС.com.ua» «Приватбанк». «UA/підписки» «PBUA/terms».
9: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
10: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
9: Оце я постарався.
11: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. У медицині серйозно бракує кадрів. Медичних сестер і братів вже катастрофічно не вистачає. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на літо цього року на єдиному порталі вакансій у закладах охорони здоров'я було відкрито понад 9400 вакансій для медиків. Найбільший попит Міністерства охорони здоров'я зафіксувало саме на медичних сестер і братів і працівників екстреної медичної допомоги. Найбільше ж вакансій було відкрито в Одеській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях і у Києві. Разом із тим, уряд обіцяє підвищити зарплати медикам із наступного року. МОЗ планує змінити постанову, що встановлює мінімальний рівень оплати праці медпрацівників. А уряд заявляє про намір збільшити його до 30 тисяч гривень для лікарів і 20 тисяч гривень для медичних сестер і братів. У медичному ж русі вважають навіть такий рівень недостатньо.

0: не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси ДПС та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. На Львівщині жінка програла у казино кредитні гроші. Хтось каже, ну буває, от жіночка після того вирішила заявити у поліцію про шахрайство. Василина, так звуть спритницю, розповіла правоохоронцям, що невідома особа скористалася її персональними даними та оформила на її ім'я кредит на 33 309 гривень. Про борг, стверджувала жінка, вона дізналася лише згодом. Сама ж, мовляв, кредиту не брала. Проте дуже швидко з'ясувалося, що позику жінка таки оформлювала сама на себе, а гроші витрачала на казино. Василину визнали винною у завідомо неправдивому повідомленні і призначили 2,5 роки позбавлення волі. Водночас її звільнили від покарання та встановили іспитовий термін в 1 рік, бо в неї 3 дітей і це її перша судимість. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

0: слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Веснюк. І, друзі, ось вам кумедна історія з Польщі. Там бобри ось буквально вчора знищили попереджувальний знак про самих себе, великих гризунів. Тому що біля ставка лісники насправді встановили табличку з написом «Увага, шкода завдана бобрами». Ну і так люди хотіли попередити інших людей, які приїжджають там до водойми, про те, що тварини підгризають і дерева, і риють нори під дорогою. Це насправді для людей становить велику небезпеку. Але невдовзі ці бобри пішли собі далі, перегризли цей дубовий стовп, на якому трималася табличка, ну і повалили її на землю. Ось такі вони, бобри, на ставку в лісництві Лопян і поблизу нього. Вони там головні, як бачимо. Ну і табличка взагалі не вписувалася в їхній пейзаж і в їхню картину світу. Треба було її згризти, і вони це зробили. Ну отак, але насправді польські лісники поставилися до ситуації трошки з гумором, але кажуть, що попередження серйозне, тому що вони ж там риють нори, ну і щоб люди не потрапили в халепу, то мають про це знати. Ну а ми, друзі, теж так, попередження, тому що повітряна тривога і в Києві, і в низці областей, будь ласочка, перебувайте в безпечних місцях, слідкуйте за ситуацією, де ви проживаєте, ну і бережіть себе і своїх ріднесеньких. Ну а ми рухаємося далі, 14:18 в Україні, всім вдалої п'ятниці.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Ви підсилені. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
7: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
8: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
9: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
10: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
13: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
14: Юночистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
13: Оце я постарався.

0: Але
1: у апарата.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Нестерпний біль головної зубничі менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
7: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
6: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
8: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У місті Кам'янське на Дніпропетровщині мешканці вирішили не чекати, поки приїдуть комунальники, і залатати яму на дорозі самостійно. Щоправда, матеріал обрали незвичний. В результаті яму щільно засипали гіпсовими зліпками зубних рядів та щелеп, тими самими, що зазвичай використовують у стоматології.
2: Ну, це ще добре, що там стоматологія була, а не щось інше.
3: Урологія?
2: Я не знаю, ну це ти сказав.
3: Просто чому не знаю, чому в мене в списку після стоматології урологія? Що це за список лікарень у мене такий дивний, да?
2: Бо
3: я доросла людина.
2: Це твій лікар.
3: Бо я
2: ти чоловік, все да. Нормально.
3: А уяви собі, до речі, є такі якісь навчання, наприклад, медичному, наприклад, на уролога-стоматолога, психолога-гінеколога.
2: Є таке. А вони всі мають бути психологами.
3: Ви бачили, скільки трошечки коштує психолог і скільки коштує гінеколог хороший? А якщо б це об'єднати, ти приходиш якби і одразу і один прийом, і інший в тебе.
2: Да, підходить.
3: Питання технічне, уролог, психолог, стоматолог, як він
4: все це
3: в одному кабінеті. Це питання, але дуже цікаво, правда?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими –

0: 17:45 в ефірі Радіо Максимум. Друзі, якщо у вас сьогодні болить голова, як і у мене, насправді це не просто так, тому що сьогодні, виявляється, вдарила по землі магнітна буря у 6 балів. І вона каже, що буде впродовж 3 днів. Правда, і завтра, післязавтра трошечки слабшою, але ось цей негативний вплив все одно буде триматися. Ой, не знаю, що вам сказати. Перепади настрою можливі у нас, звісно, тиск, мігрень, напруження незрозуміле. Тому, друзі, раптом вас щось неймовірно дратує і так побалює голова. Ви знаєте, чого це відбувається. І це насправді не люди вас дратують, а просто от магнітна буря така накриває і все. І не знаєте, що робити. Тому, дорогесенькі мої, тримаємося. Ще кілька годинок роботи, та й вже додому. Сподіваюся, що там буде повний релакс і відпочинок. Ну, або ж у когось буде, можливо, готування, прибирання і так далі. Але сьогодні фахівці рекомендують все ж таки не перенавантажувати себе, більше пити води, ні з ким не сваритися і уникати стресу і будь-яких навантажень. Тому, будь ласочка, бережіть себе. Я теж буду себе берегти. Я так сижу, знаєте, от якщо якась ситуація така стається, ну, по типу, є чого понервуватися. Я така, спокійно. Все добре, все нормально. Всі ситуації вирішуються. Тому, в разі чого, якщо ви вважаєте, що я така трошечки, знаєте, попливла кудись, чи то засинаю, ні. Просто я себе тримаю в руках. Все добре. Відпускаємо все, як то кажуть, по воді. Всі проблеми негаразди. Нехай нароблять нам в душі нашій погоді, так? Що щось таке наговорила. Ну, а далі про погоду, звісно ж.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні погода різна і місцями з дощами. Зокрема, на заході з дощами і з температурою до 14-20 градусів максимально в день. На півночі переважно хмарно, місцями з короткочасними дощами і температура плюс 18, плюс 20 градусів. На сході до плюс 21 градуса сонячно і без опадів. На півдні і в центрі України до 19-23 градусів, переважно без опадів, хмарно з проясненням. І у столиці наразі хмарно з короткочасними дощами, і в день температура підніметься до 17-20 градусів.
1: Погода на максимум.
0: Підніметься до...
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньо переміщеної особи. Згідно із новими правилами обліку ВПО, перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Водночас у законі також передбачено можливість відновлення статусу, якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньо переміщеної особи. В уряді кажуть, що ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Оновили правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру, через дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не треба. Проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг із електронною печаткою Міністерства ветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого його можна буде перевірити в реєстрі. Зима може порадувати нас теплом. Головна наукова співробітниця Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова каже, що сильних холодів, яких зараз побоюються українці, вона не очікує. Морози можливі, однак вони не повинні затримуватися надовго і чергуватимуться із періодами потепління. Продовж зими температура час від часу опускатиметься нижче нуля, але тривалих періодів сильного холоду прогноз не передбачає. Завершення метеорологічної зими може припасти вже на другу половину лютого, а весняна погода, за оцінкою Мартазінової, може встановитися ще до календарного березня. У місті Кам'янське на Дніпропетровщині мешканці вирішили не чекати, поки приїдуть комунальники, і залатати яму на дорозі самостійно. Щоправда, матеріал обрали незвичний. В результаті яму щільно засипали гіпсовими зліпками зубних рядів та ще

0: Маша.
1: Ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Вікторія Вознюк. Друзі, всім вітанечко. І ви знайшла цікавиночку, що київську кондитерську визнали найкращою в Європі за дизайном. І це на Мелака, ну і вони на міжнародній премії Restaurant and Bar Design Awards 2026 перемогли у категорії Європа кафе. До речі, цю престижну таку премію в інтер'єрному світі неофіційно порівнюють із Оскаром. Ну і найцікавіше, що журі підкорив саме оцей рожевий, м'який, такий приємненький колір інтер'єру. Ну а над дизайном цим працювала українська студія Немов, а саму концепцію закладу все ж таки пов'язують із таким затишком і незабутніми емоціями. І дійсно це так, там виглядає все просто вау. Ну і, до речі, вони дуже багато заходів влаштовують у себе в закладі. І красу, і смакоту, яку вони пропонують своїм гостям, це, звісно, браво, браво. Молодці, пишаємося нашими українцями, ну і продовжуємо далі створювати щось прекрасне для нас, для себе, ну і ділитися це з усім світом, тому що дуже багато українських і дизайнерів, і бізнесменів, і так далі. Ну от ми, українці, ми наскільки талановиті, ми наскільки можемо щось таке створити, що всі просто дивляться на нас і дивуються, як таке може бути. Ось так, просто українська нація дуже талановита. Тому, друзі, рухаємося вперед, попри те, що п'ятниця вже зовсім скоро підбігає до свого робочого завершення, але день продовжується, і незважаючи на те, що якщо раптом у вас в регіоні йде дощ, носики ми не вішаємо, от, а посміхаємося, і нехай в душі завжди сяє сонечко.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама. Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язку.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі в sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
8: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене радкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
16: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
16: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
15: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, новини з Туреччини, шановні друзі.
3: Давно не було.
2: Насправді дуже цікаво, бо Туреччина поставила нову партію зенітних комплексів. Куркут називається.
3: Куркут?
2: Куркут, як хочу сказати, куркуль. Ну, схоже на такий, на танк прокачаний.
3: Так?
2: Це, насправді, дуже крута річ, бо стріляє вона 1100 пострілів на хвилину з двох пушок. І це дуже ефективна система для ППО, насправді. Якраз в протидії проти шахедів. Точно кількість поставок комплексів не розголошується, поки що секрет.
3: І це правильно.
2: Але ці куркути вже успішно протидіють російським атакам. Один з посадовців сказав, звісно, виникли якісь проблеми, але нічого такого. Все, що можна усунути невеличкими...
4: Бо інструкція на турецькому, да?
2: Турецьку мову, да, інструкція. Плюс шуби довелося ще брати.
3: Хочете
2: каркут? Ще 100 шуб.
4: А нам, скажіть, будь ласка, нам це продали чи подарували?
2: Це подарували. Чого я так впевнений? Це купили.
3: Це продали.
2: Просто нагадаю, що на початку війни Байрактар турецький був одним із символів, насправді, супротиву.
3: Ну,
2: як
3: звичайно.
2: Байрактари палили росіян в перші тижні, це було фантастика. Зараз, до речі, мені цікаво стало, а Байрактари використовують зараз? Використовують.
3: Тільки, використовують?
2: Використовують, просто набагато менше.
3: Я думав, хлопчики, яким по 5 років приблизно, 4,5 тільки залишилися Байрактари.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 15:46 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от питаннячко. Скільки ви можете простояти у планці? Одну хвилину, дві, чи, можливо, навіть п'ять хвилинок. Так. А ось, насправді, 61-річна канадійка Дона Джин Вайлд протрималася, стоячи в планці, аж 5 годин поспіль. Це просто вау. Я не знаю, що сказати, як це люди можуть робити, але якось їм це вдається. Ну і вона говорить, точніше, в статті пишеться, що найцікавіше, що вона вже встановлювала світовий рекорд, і це сталося у 2024 році. Тоді вона простояла у планці 4,5 години. Ну ось так. Ну а цього разу вона перевершила власний результат на спортивних іграх у Сполучених Штатах Америки. До речі, ця жіночка, вона бабуся 12 онуків, можете собі уявити. Ну і що цікаво, якщо повертатися до нас, до України, пригадуєте, Тіна Кароль, вона ж теж стояла в планці, але вона простояла тоді, здається, майже 2 години, там щось година чи 57. От, ну, там якось вручали її рекорд, але я так зрозуміла, що то жартома їй вручили той рекорд. Тіна Кароль, якщо я неправильно сказала, перепрошую, знайду інформацію і потім поговоримо, розповім уже правдиву інформацію. Але от мені здається, що так, що там не було там ніякого українського рекорду. Але, в принципі, от бачите, от як мотивація має працювати, так? Я впевнена, що Тіна Кароль завдяки своїм старанням, і навіть оця зі Сполучених Штатів, точніше канадійка, Дона Джин, наскільки тримають своє тіло у формі, це, уявляєте, це щоденно потрібно займатися. Я чим займаюся? У мене йде зарядка моїх мозгів і зарядка, як правильно і гарно говорити. Отак, будь ласочка. Але мені здається, що навіть от такі прекрасні результати, про які ми чуємо, то це вже стимулюватиме нас на те, щоб покращувати своє життя і здоров'я, тим паче, що цим треба займатися, друзі. Всім бажаю вдалого продовження цієї п'ятниці. Ну і далі на Радіо Максимум про погоду на завтра за 20 секундочок.
1: Реклама.
2: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з iAvid Beauty. iAvid Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з iAvid Beauty. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра, 10 жовтня, в Україні очікується переважно тепла осіння погода. На заході вдень прогнозують 14-20 градусів тепла, хмарно з проясненням і без опадів. На півночі 14-18 градусів, місцями хмаритиме, але без дощу. У центрі України і на півдні буде температура 16-21 градус вдень, ясно і без опадів. А ось на сході повітря прогріється до 14-20 градусів і місцями дощитиме. У столиці завтра хмарно з проясненням, без опадів, з температурою в день 15-17 градусів.
1: Погода на максимум.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Міненерго закликало не публікувати фото влучань в енергооб'єкти, бо це може допомогти Росії скоригувати наступні атаки та створити ризики для ремонтних бригад. Навіть окремий знімок диму чи короткий ролик може розкрити місце удару, характер пошкоджень та перебіг відновлення обладнання. У Міненерго кажуть, останніми тижнями Росія суттєво посилила атаки на енергетичну інфраструктуру, цілеспрямовано б'є по лініях електропередач і трансформаторах, порушуючи передачу електроенергії споживачам. За колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру внесли усю заставу, розмір якої суд визначив у 20 мільйонів гривень. Медіа пишуть, що у переліку платників, які внесли кошти на заставу за Мудру, є сама колишня посадовиця і її цивільний чоловік. А також співачка і авторка пісень з Дніпра та підприємство, що торгує м'ясом і м'ясопродуктами. Крім того, різні суми повносили із півтора десятка фізичних осіб. Нагадаю, що Мудра перебувала у СІЗО із 25 серпня. Її підозрюють у причетності до злочинної організації, рейдерстві підприємств та сприянні відмиванню коштів. Адміністрація президента США Дональда Трампа може скасувати статус тимчасового захисту для понад 100 тисяч українців. Він спливає 19 жовтня. Як пише політико, частина законодавців обох американських партій сподівається, що адміністрація президента таки продовжить статус захисту, але деякі політики підтримують рішення дочекатися закінчення дії статусу, що автоматично, мовляв, продовжить його ще на 6 місяців. Утім, як пише політико, це залишить українців у підвищеному стані. Видання вказує, що таке рішення адміністрація ухвалила щодо біженців із Ель-Сальвадору минулого місяця. Через це не було зрозуміло, чи можуть сальвадорці легально працювати і навчатися у Сполучених Штатах. У Великій Британії вивели унікальний сорт бананів, а вони зберігають свіжість і не темніють впродовж 8 днів, навіть уже почищені і нарізані. Британська компанія Tropic Biosense створила такі банани за допомогою генної інженерії. Змінили 3 гени, які спричиняють потемніння бананів. У компанії кажуть, що банани, які не темнішають, можуть більш ніж на 25% скоротити обсяги харчових відходів. За розрахунками Tropic, лише на ринку експорту бананів це може сприяти щоріч.

0: 16:13 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, от знайшли місце, куди варто переїхати на пенсії, тому що там, кажуть, люди дуже довго живуть. Це в селі Болотана на острові Сардинія. Ну і говорять, що там жінки можуть доживати аж до 100 років. Дослідники припускають, що це місце може бути таким новим осередком довголіття, відомим як блакитна зона. От бачите, вже його якось та й називають. Ну і кажуть, що жінки, які досягають у Болотані 70-річного віку, то мають очікувану тривалість життя до 91 року. І майже 14% мешканок того села, які доживають до 70 років, можуть досягти 100-річного віку. У чому ж тут секрет? Виявляється, що там хороша місцева їжа, там багато піших прогулянок, ну і тісні родинні зв'язки. Ось так цікаво вони проживають там своє прекрасне, я би сказала, життя. Ну, якщо подивитися на це все, то можна зробити такий дуже простий висновок. Виявляється, секрет довголіття не складний, ні. Що потрібно робити? Більше гуляти, добре, корисно, правильно харчуватися, ну і частіше бачитися з рідними і більше позитиву. Ось, будь ласочка, а куди там, що там, Болотане, не Болотане, села під Полтавою, під Києвом, я вас прошу, яка там різниця? Головне, щоб сприятливі умови для проживання були. Ну, а там вже як вийде. Друзі, рухаємося далі. 16:15 вже в Україні. Всім бажаю хорошого завершення цієї п'ятниці. Ну і попереду на вас чекає гість. Так, обов'язково дочекайтеся. Буквально за 15-10 хвилиночок вже почуємося з ним. Тому залишайтеся на Радіо Максимум.
1: Реклама. Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: Але у апарату.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
0: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
0: Що?
1: Без доплат.
0: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пет Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
5: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
13: На добраніч, сонечко.
14: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: 16:24 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Ну, друзі, як і обіцяла, трохи інтригу потримала. До нас прийшов в гості народний артист України Павло Зібров. Доброго дня.
1: Доброго дня, кияни.
0: Як ви?
1: Я не тільки прийшов один, я взяв з собою Нано, пуделя.
0: Так.
1: Той пудель, той. Ще той пудель, Нано, да. Зібрідзе.
0: Зібрідзе. Дуже гарно звучить. Хорошенька у вас така собачечка, гарнючечка така. А вона гавкає вас?
1: Ні. Ще поки ми її не навчили. Ну, сідати, плигати, оце вже навчили. Гавкати ще ні.
0: Хто буде вчити гавкати?
1: Ну, я не знаю.
0: Ви сьогодні до нас прийшли з піснею «Чаклунка». Скажи, це пісня для всіх жінок?
1: Це взагалі для тих, хто зустрічається. Для чоловіків, скоріше всього. Чому? Тому що вони ж, ми ж думаємо, чоловіки, що це ми вибираємо. Ми вибираємо, нас вибирають, дівчата. Просто вони дозволять. Тіпа, вибирай мене.
0: Так, от, так.
1: І ми такі щасливі, що ми такі сильні, ми вибрали. Так що обережно, хлопці. Ця пісня для дівчат, зараз вони її послухають, прийдуть і чарами вас заберуть в свій зайлоно.
0: Мені здається, що всі жінки трохи чаклунки, так?
1: Безумовно, не трохи, а взагалі, хто більше, хто менше.
0: То ми скромнішим, щоб одразу не вкидати вас в ступор таке. О, перелякалися, так?
1: От мене 33 роки назад зачаклувала Марина Володимирівна. Да, і тепер,
0: а як
1: от,
0: це сталося?
1: Ну, як це сталося? А взагалі це флюїди. Їх, вони не матеріальні.
0: Так.
1: Вони ж духовні, їх не видно. Як Господь Бог, хто його бачив? Ну, десь він там за небесами, за хмарами. Так і тут. Побачив дівчину красиву, і в мене затьохкало серце. Тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй-яй-яй. Знаєте, є така пісня, оце воно затьохкало. І я відчуваю, що все прилип. Вона випустила оці флюїди свої, вона випустила сітки.
0: Ви відчули? Так,
1: да, це такі сітки. Такі, я не знаю, чим вони намащені, ну чимось змащені ці сітки. Я попався влип. І от 33 роки влип.
0: А де ви побачилися з Мариною Володимирівною?
1: Спілка підприємців-промисловців, де була вона радником голови спілки. Ну, таку посаду займала, серйозно, ходила в костюмах. Такі костюми
0: красиві,
1: в неї були красиво, ну правда, декольте таке. Я кажу, що це таке? Після того тої зустрічі, то там концерт я давав. Ми зустрілися на фуршетіку. Вона каже, ну це так. У кого, ну, в неї красива фігура, красива грудь була, тому вона і показувала оці всі свої ножки, да, принади. Ну і все. Полонила.
0: Полонила, так. І от ви випускаєте пісню «Чаклунка», це, я так розумію, про Марину Володимирівну.
1: Молоду.
0: Вона...
1: Я, нас молодих, знаєте, є такі. Він і вона молоді.
0: Молоді.
1: Завзяті. Такі нас перетворили, десь на років 30 менше зробили.
0: Угу.
1: Ну, це ще постаралися, із фотографії перетворила нас молодих. Ну, дуже схоже, тому що
0: так.
1: На фотографіях, ну, вилита. Маринка і я. Я дуже радий. І це, скоріш всього, нам такий подарунок. Ми практично кожен день її слухаємо, дивимося, надихаємося, сміємося, тішимося і згадуємо ті щасливі моменти.
0: А ваша дружина не проти була, що вона буде у відеороботі цій?
1: Навпаки. Там спочатку, да, задум був я і якась дівушка, інтересна дівушка.
0: От мені це вже не подобається.
1: Ну, так мені і Маринка подивилася, каже, яка дівушка, навіщо ж ці плітки ходили, що Зібров там якусь молодичку взяв.
0: Звісно.
1: Давай мою фотографію.
0: Чаклунку якусь іншу будете співати.
1: Дурне.
0: Ну, звісно.
1: А тепер стільки пишуть, там в Інстаграм, там на соцмережах, що ой, які ви класні, а ми вас пам'ятаємо. А дай Боже вам, ну один позитив. Хоч би хтось один дурню написав. Не написав. І не пишіть.
0: Правильно, на що то писати? Карму псувати свою. Так, ну, ви вирішили от зробити відеороботу за допомогою штучного інтелекту. Це перша робота, я так розумію, вас. Як ви дійшли
1: так,
0: до такого?
1: Рік назад ми пробували робити диско Зібрембо. Робили, да? Але там дуже багато, це ж дискотека. Дискотека Зібрембо. Багато танцювальних рухів, і воно ще рухів. І рік назад не вийшло так би, як я хотів. І тому я його не випустив, чесно кажучи. Кліп його треба доробити, переробити. Ну, навчались, принаймні. Зараз за рік дуже крок здоровений ще зробило.
0: Так,
1: але ще треба контролювати. Ще є дешевий, є середній, є дуже коштовний. Тут ми вклали трошечки грошей. І навіть не так грошей, як ще Діана і Марина вправки робили. Просили переробити, доробити. От. Слухалась режисер, спасибі. Дівчинка дуже талановита, і ми задоволені цією роботою.
0: Угу. У вас схожа відеоробота на мюзикл вийшла. Я от дивилася, як такий мюзикл. Танці,
1: мюзикл,
0: танці.
1: Да. Деякі кажуть, Паша, де ти проходив танці? Ти що, педагога брали на танці? Деякі вірять. Ти розумієш? Особливо літні люди, старші, вони про що ще не знають. Кажуть, як ти класно танцюєш, рухайся.
0: Да,
1: спеціально ходив 2 тижні на танці. Я ж колись танці зірками брав участь, ну, років там 7-8 назад. Схуд на 8 кілограмів, почував себе в прекрасній формі. Дівчинку тягав на руках, ну, партнершу свою, маю на увазі. Так що фізкультура і балет в одному було, 2 в одному.
0: Ну, прекрасно, молодці. Я от дивлюся, ви в себе в соціальних мережах виставляєте часто вашу подругу Ірину Білик, вона до вас часто в гості приходить.
1: Так, заїжджає. Ми до неї, але частіше вона до нас, я не знаю.
0: То Марина Володимирівна не ревнує вас?
1: Навпаки, ми ж дружимо давним-давно, і тому приємно. Коли Гарі Кричевський буває, тут заїжджає, да, теж заїжджає. Петя Мага, це мій кум. Ми живемо в одному селі часто. От по гриби ходили, зараз грибний зібров такий, 2 виходи за грибами. Боже, назбирали по 2 кошики, по 3 кошики, і білі, і такі, і потім чистим, сушим. Ну, словом, приходьте в гості до Зіброва, буде юшка грибна, пожарю вам, я відварив уже дуже багато грибів, кинув на петельню, чуть-чуть цибульки на олійці, 10 хвилин вони вже готові.
0: Такі що, приїхали до вас оце друзі одразу?
1: Так, а що ж ні?
0: Клас.
1: Да, свиснув, я вмію свистати, а хтось не вміє свистати, не жалійте свисту.
0: І Віталій Козловський з дружиною приїхали,
1: ну,
0: так?
1: Ну, і Козловський, а що, нормально, з Віталіком ми теж дружимо, талановитий хлопець, у них дитинка гарненька.
0: Да.
1: Ну, словом, все нормально. Дружимо з сім'ями.
0: Супер, класно. Ну, давайте ваше таке малесеньке прев'ю до пісні «Чаклунка», бо ось буквально за кілька секунд вже будемо слухати її.
1: Надихайтесь, слухайте, танцюйте, відпочивайте і згадуйте щасливі моменти, які у вас були. Хто вже трошечки старший, згадайте, які ми були ми молодими і безбашеними, як нас кажуть. Да? Бережіть здоров'я, бережіть один одного, любіть і даруйте радість один одному.
0: Так, дякуємо вам. Нехай все так і буде. Всім найкращої п'ятниці з найкращими побажаннями від Павла Зіброва та Радіо Максимум. І в ефірі вже пісня «Чаклунка». Слухаємо.
1: Вона заразна, ця пісня.

чоловіка. Рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо вона...

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як казати ні? Ну це найскладніше, напевно.
3: Є, зачекай. Анна, все, давай. Дивись. Готує пісню. Як правильно казати ні? Ні.
2: Бо
3: музика.
2: Так? Все? Пап. Ні, обіцянок. Таке, так.
3: Ні, ну що, що це за... Ну як, от як казати ні? Ні.
2: А як казати так? Насправді, так. Дуже багато порад, які, власне, дозволяють нам казати ні і не виправдовуватись, не ображати нікого, не ображатися.
3: Добре, які тоді поради?
2: Добре, що дивись, там, є поради психологів. Не виправдовуватися занадто довго. Наприклад, якщо вас щось просять, ви кажете, дякую, але сьогодні не зможу. І це має бути максимально коротко. Чим більше виправдовуєтеся, тим більше ви заганяєте себе в це почуття провини. Також радять починати з подяки. Наприклад, вас кудись запросили, ви кажете, я не
4: дякую.
2: Можу. Дякую, що ти запросив.
4: Але
2: ні. Так. Але я пропущу. Ти такий, але ні.
4: Дякую, ні.
3: Ти такий, ви можете прийти? Дякую, дуже ні.
4: І все, і пішов.
3: Не дуже так звучить, дякую.
2: Ви можете позичити мені там, не знаю, 100 доларів. Ти кажеш, дякую, що ти
4: подумав, що у мене сім'я, що в мене є.
2: Що ти сприймаєш мене як людину заможну?
3: Ні.
2: Але ні.
3: Ти може навіть без але.
2: Наталіч вміє.
3: Може навіть без але.
2: Сьогодні п'ятниця. Сьогодні на все каже так. Я вважаю так.
3: Це фільм з Джимом Керрі, ти не плутай.
2: Це пісня Тіни Кароль.
3: Є така?
2: А, да, здається, щось там було. Завжди каже так.
3: Ні. Ні.
2: Ні.
3: Ні, Денис, ні. Немає такої пісні. Ні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: 16:42 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. І от уявляєте, у Великій Британії 65-річний садівник Єн Потон виростив гарбуз гігант. Він вийшов вагою 1 тонну і майже 258 кілограмів. Це найважчий гарбуз цього року. Ну і за розмірами його вже багато хто порівнює з бегемотихою. Саме цією бегемота, так звуть. Чоловік цей розповідає, що він протягом 2 місяців просто витрачав купу часу на догляд за цим велетнем, десь по 5-6 годин щодня. Оце, друзі, я розумію, гарбуз. А знаєте, що я подумала? Скільки ж порцій гарбузової запіканки можна з нього приготувати? Я запитала в штучного інтелекту, і він відповів, що десь орієнтовно 4-6 тисяч порцій, якщо брати по 250 грамів. Ось так, бачите? О, до речі, я маю ідею на ці вихідні. Пропоную щось приготувати з гарбуза, та? Можна кашку якусь зробити, тому що зараз сезон, чому б ні? От, а я наразі вже мушу прощатися, друзі, з вами, тому що п'ятниця, мій робочий день уже підходить до свого завершення, ну і тиждень теж. Всім бажаю хороших, прекрасних, позитивних вихідних. З вами була Вікторія Вознюк на Радіо Максимум. Друзі, бережіть себе та своїх ріднесеньких. Всім кажу пока-пока, обіймаю і до понеділка. Ну, як завжди, на завершення свого ефірного часу про погоду на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра, 10 жовтня, в Україні очікується переважно тепла осіння погода. На заході вдень прогнозують плюс 14, плюс 20, хмарно з проясненням, без опадів. На півночі до 14-18 градусів підніметься температура вдень і місцями хмаритиме. У центрі України і на півдні 16-21 градус, ясно та без опадів. А ось на сході повітря прогріється до 14-20 градусів і місцями тут накрапатиме. У столиці завтра хмарно з проясненням, без дощу і з температурою в день до 15-17 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
4: Життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Україна залишається однією із головних цілей глобальних кібератак і увійшла до трійки найбільш атакованих держав світу. Найбільше зловмисники тиснуть на державний сектор, а частка фішингових атак за рік зросла більш ніж утричі, пише Microsoft. Найчастіше під ударом опиняються саме державні установи та сервіси. А окремим фактором ризику став штучний інтелект. Він дозволяє кіберзлочинцям значно швидше аналізувати нові вразливості та переходити до атак, інколи менш ніж за добу після виявлення слабкого місця. Водночас після виявлення вторгнення організації почали реагувати швидше. Це частково компенсує те, що кіберзлочинці отримують дедалі більше часу на приховану роботу всередині мереж. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, нагадують у Міносвіти. Відстрочку надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладені сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси ДПС та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. У Вінниці 3-річному коту встановили золоті зуби. Металеві коронки на ікла із золотим напиленням знадобилися котику, щоб зберегти зуби та відновити їхню функцію після лікування. Спочатку тварині провели ендодонтичне лікування. Через 6 місяців ветеринари зробили контрольні рентгенівські знімки, після чого підготували зуби до встановлення коронок, зняли відбитки та передали їх зубному техніку. На фінальному етапі лікарі приміряли та зафіксували на іклах металеві коронки. Тобто зробили все, як у людей, тільки у котика. Вартість стоматологічної допомоги для кота становить 45 тисяч гривень. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Ви офлайн.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «Приватпро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр. Євро 5 – 2 гривні за літр. Газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Стів Джобс і пиво зараз буде історія. А точніше, відомий такий вже у світі пивний тест. Чули таке?
2: Ні.
1: Стів Джобс і пивний тест.
2: Ні.
1: Він з допомогою цього тесту обирав собі співробітників, тобто навіть без резюме.
2: Підозрюю, що мені подобається.
3: Хто
2: це
3: його переп'є, чи що?
1: Ну, не настільки. Знаєш, для Стіва Джобса, це засновник Apple, нагадаю, геніальний маркетолог, людина, яка змінила, певно, що світ.
2: Да.
1: Головним питанням під час співбесіди було не що ви вмієте, а чи хотів би я випити пива з цієї людини. Отак він.
2: Це
1: так.
2: Стів Джобс мав відповісти. Так,
1: да, він витягував кандидатів на прогулянки, наприклад, в бар чи в кафе. Мета просто була подивитися, як людина поводиться поза рамками, звичайно, поза офісом. Це назвали пивним тестом. До речі, серед запитань, ну...
3: А, просто, ну, назва, типу,
1: да, прогулятися. Ну, без кого пиво, можна і каву. Але, кажуть, що іноді під настрій, ну, як то кажуть.
2: Ішло і не тільки пиво.
1: Да, Стів Джобс каже, maybe once in your life, do you try таранька? What? Таранька. Let's go. Let's try it.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути застосування обов'язково. Супер скандал, дезінфекція.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
6: Обирай в студії світла у мережах епіцентрі. Центр та нова лінія, також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
5: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
2: Пропозиція діє з 12.09 по 15.11.2026 року. Робиці на epicenter.ua та email.ua.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: З вами Ірина Кожарська. У медицині серйозно бракує кадрів. Медичних сестер і братів вже катастрофічно не вистачає. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на літо цього року на єдиному порталі вакансій у закладах охорони здоров'я було відкрито понад 9400 вакансій для медиків. Найбільший попит Міністерства охорони здоров'я зафіксувало саме на медичних сестер і братів і працівників екстреної медичної допомоги. Найбільше ж вакансій було відкрито в Одеській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях і у Києві. Разом із тим, уряд обіцяє підвищити зарплати медикам із наступного року. МОЗ планує змінити постанову, що встановлює мінімальний рівень оплати праці медпрацівників. А уряд заявляє про намір збільшити його до 30 тисяч гривень для лікарів і 20 тисяч гривень для медичних сестер і братів. У медичному шрусі вважають навіть такий рівень недостатнім, кажуть, треба більш суттєвого перегляду оплати праці, який би відповідав реальній складності роботи, навантаженню та рівню відповідальності медиків. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси ДПС та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. На Львівщині жінка програла у казино кредитні гроші. Хтось скаже, ну буває, от жіночка після того вирішила заявити у поліцію про шахрайство. Василина, так звуть спритницю, розповіла правоохоронцям, що невідома особа скористалася її персональними даними та оформила на її ім'я кредит на 33 309 гривень. Про борг, стверджувала жінка, вона дізналася лише згодом. Сама ж, мовляв, кредиту не брала. Проте дуже швидко з'ясувалося, що позику жінка таки оформлювала сама на себе, а гроші витрачала на казино. Василину визнали винною у завідомо неправдивому повідомленні і призначили 2,5 роки позбавлення волі. Водночас її звільнили від покарання та встановили іспитовий термін в 1 рік, бо в неї 3 дітей і це її перша судимість. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах епіцентр та нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Позиція 12.09.15.12.2026 року.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах епіцентр та нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У місті Кам'янське на Дніпропетровщині мешканці вирішили не чекати, поки приїдуть комунальники, і залатати яму на дорозі самостійно. Щоправда, матеріал обрали незвичний. В результаті яму щільно засипали гіпсовими зліпками зубних рядів та щелеп, тими самими, що зазвичай використовують у стоматології.
2: Ну, це ще добре, що там стоматологія була, а не щось інше.
3: Урологія?
2: Я не знаю, ну це ти сказав.
4: Просто чому не знаю, чому в мене в списку після стоматології урологія? Що це за список лікарів у мене такий дивний, да?
2: Бо
4: я доросла людина.
2: Це твій лікар.
4: Бо я до я
2: ти чоловік, все нормально.
4: А уяви собі, до речі, є такі якісь навчання, наприклад, медичному, наприклад, на уролога, стоматолога, психолога, гінеколога.
2: Є таке. А вони всі мають бути психологами.
4: Ви бачили, скільки коштує психолог і скільки коштує гінеколог хороший? А якщо б це об'єднати, ти приходиш якби і одразу і один прийом, і інший в тебе.
2: Да, підходить.
4: Питання технічне, бо уролог, психолог, стоматолог, як він
5: все це
4: в одному кабінеті. Це питання, але дуже цікаво, правда?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Юно-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Із 22 жовтня автоматично будуть позбавляти статусу внутрішньо переміщеної особи. Згідно із новими правилами обліку ВПО, перебування за кордоном може стати підставою для зняття людини із обліку навіть без її особистої заяви, кажуть в уряді. Закон передбачає винятки для громадян, які мають поважні причини тривалого перебування за межами країни. Водночас у законі також передбачено можливість відновлення статусу, якщо обставини, через які людину зняли з обліку, зміняться, вона зможе повторно звернутися для набуття статусу внутрішньо переміщеної особи. В уряді кажуть, що ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Оновили правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру, через Дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не треба. Проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг із електронною печаткою Міністерства ветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого його можна буде перевірити в реєстрі. Зима може порадувати нас теплом. Головна наукова співробітниця Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова каже, що сильних холодів, яких зараз побоюються українці, вона не очікує. Морози можливі, однак вони не повинні затримуватися надовго і чергуватимуться із періодами потепління. Продовж зими температура час від часу опускатиметься нижче нуля, але тривалих періодів сильного холоду прогноз не передбачає. Завершення метеорологічної зими може припасти вже на другу половину лютого, а весняна погода, за оцінкою Мартазінової, може встановитися ще до календарного березня. У місті Кам'янське на Дніпропетровщині мешканці вирішили не чекати, поки приїдуть комунальники і залатати яму на дорозі самостійно. Щоправда, матеріал обрали незвичний. В результаті яму щільно засипали гіпсовими зліпками зубних рядів та щелеп, такими самими, що зазвичай використовують у стоматології. Кадр кумедної ситуації зафіксували на вулиці 8 березня та опублікували у місцевих соціальних мережах. У соцмережах, а вже ж, оцінили такий креатив і жартують, що тепер ця ділянка дороги має голівудську усмішку і точно готова до будь-яких випробувань.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Реклама. Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
0: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
1: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
4: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
5: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, новини з Туреччини, шановні друзі.
3: Давно не було.
2: Насправді дуже цікаво, бо Туреччина поставила нову партію зенітних комплексів. Куркут називається.
3: Куркут?
2: Куркут, як хочу сказати, Куркуль. Ну, схоже на такий на танк, прокачаний.
3: Так.
2: Це насправді дуже крута річ, бо стріляє вона 1100 пострілів на хвилину з двох пушок, і це дуже ефективна система для ППО, насправді. Якраз в протидії проти шахедів. Точно кількість поставок комплексів не розголошується, поки що секрет.
3: І це правильно.
2: Але ці каркути вже успішно протидіють російським атакам. Один з посадовців сказав, звісно, виникли якісь проблеми, але нічого такого. Все, що можна усунути невеличкими...
4: Бо інструкція на турецькому, так?
2: Турецькою мовою, так, інструкція. Плюс шуби довелося ще брати.
3: Сказався, чувак.
2: Хочете каркут? Ще 100 шуб.
4: А нам, скажіть, будь ласка, нам це продали чи подарували?
2: Це подарували. Чого я так впевнений? Це купили.
3: Це продали.
2: Просто нагадаю, що на початку війни Байрактар турецький був одним із символів, насправді, супротиву. Ну, як байрактари палили росіян в перші тижні, це було фантастика. Зараз, до речі, мені цікаво стало, а байрактари використовують зараз? Використовують.
3: Тільки, використовують?
2: Використовують, просто набагато менше.
3: Я думав, хлопчики, яким по 5 років приблизно, 4,5 тільки залишилися байрактари.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на порі.

носили скажітом на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тих оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Але
10: у апарата.
9: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Да.
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
15: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
16: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
15: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
19: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Реклама на радіо «Максимум».
20: Реклама.
21: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як казати ні? Ну це найскладніше, напевно.
3: Є, зачекай. А, все, давай. Дивись. Готує пісню. Як правильно казати ні? Ні.
2: Бо
3: музика.
2: Так? Все? Пап. Ні, обіцянок. Таке, так.
3: Ні, ну що, що це за... Ну як, от як казати ні? Ні.
2: А як казати так? Насправді, так. Дуже багато порад, які, власне, дозволяють нам казати ні і не виправдовуватись, не ображати нікого, не ображатися.
3: Добре, які тоді поради?
2: Добре, що дивись, там, є поради психологів. Не виправдовуватися занадто довго. Наприклад, якщо вас щось просять, ви кажете, дякую, але сьогодні не зможу. І це має бути максимально коротко. Чим більше виправдовуєтеся, тим більше ви заганяєте себе в це почуття провини. Також радять починати з подяки. Наприклад, вас кудись запросили, ви кажете, я не
4: дякую.
2: Можу. Дякую, що ти запросив.
4: Але
2: ні. Так. Але я пропущу. Ти такий, але ні.
4: Дякую, ні.
3: Ти такий, ви можете прийти? Дякую, дуже ні.
4: І все, і пішов.
3: Не дякую. Дуже так звучить якось.
2: Можете позичити мені там, не знаю, 100 доларів. Ти кажеш, дякую, що ти
4: подумав, що у мене сім'я, що в мене є.
2: Що ти сприймаєш мене як людину заможну?
3: Ні.
2: Але ні.
3: Вот можна навіть без але.
2: Але ж вміє.
3: Можна навіть без але.
2: Сьогодні п'ятниця. Сьогодні на все каже так. Я вважаю так.
3: Це фільм з Джимом Керрі, ти не плутай.
2: Це пісня Тіни Кароль.
3: Є така?
2: А, да, здається, щось там було. Завжди каже так.
3: Ні. Ні, ні, ні, Денис, ні. Немає такої пісні. Ні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Від творців приватпідписок.
7: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
8: Що? Медичний консьєрж?
6: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
9: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АРСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
10: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
12: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава «Військо Запорозьке», яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Хочеш хіти?
7: Є!
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
6: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: краща.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Таке зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначила, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламмерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Таке зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначила, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: І слухай.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем. Але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатне усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардипи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Таке зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначив, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати саме іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатне усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нардепи внесли понад 5 тисяч поправок до проекту бюджету на наступний рік. Як то кажуть, такого ще не було. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа каже, що цьогорічна кількість поправок у півтора рази більше, ніж торік, і найбільша за щонайменше 24 роки. Дві третини цих поправок – так званий законодавчий спам. Таке зауваження подають, щоб, як стверджує Підласа, годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. Голова комітету зазначила, якщо витрачати принаймні 90 секунд на кожну поправку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. В Україні готують систему, де сфальсифікувати результат техогляду буде складніше. На цьому наполягає Нацагентство із питань запобігання корупції. Одна із головних пропозицій – автоматично передавати вимірені показники безпосередньо із діагностичного обладнання до державних реєстрів, щоб не можна було вручну змінити результат. Для водія це означатиме, що протокол техогляду буде схожий на цифровий звіт. Окремо НАЗК пропонує встановити постійний моніторинг діяльності пунктів техогляду та жорсткіші санкції за фіктивні висновки. У комісії кажуть, що без цього повернення обов'язкового техогляду може просто відтворити старі корупційні схеми, але вже у значно більшому обсязі. Українську асоціацію футболу оштрафували на мільйони за порушення закону про рекламу азартних ігор. Держагентство Play City пише, що низку порушень виявили під час просування бренду онлайн-казино, яке стало титульним спонсором Кубка України із футболу сезону 26-27 років. За ці порушення асоціацію оштрафували на майже 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати, написали в агентстві. Угорщина повідомила Євросоюз, що не буде виконувати спільне рішення щодо військовозобов'язаних українців. Будапешт не збирається відмовляти у захисті українським чоловікам призовного віку, розповів речник Європейської комісії Маркус Ламерт. Він нагадав, що в ЄС вирішили, держави-члени Євросоюзу не мають надавати тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям, які нещодавно прибули до країни та яким українська влада не надала дозволу на виїзд. А втім, країни мають можливість діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
1: Це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки. Пишуть, що Єврокомісія і раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву, проте очікували спільної з українською стороною оцінки потреб. Тепер українська сторона це підтвердила. Водночас Євросоюз продовжує реалізацію вже погоджених механізмів фінансової підтримки України. Пишуть, що на цей рік передбачено до 45 мільярдів євро допомоги, частину якої спрямовують на бюджетну підтримку, а частину на оборонні потреби України. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців. Уряд пропонує скасувати дозвіл на застосування праці іноземців і замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл буде отримувати сам іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний веб-портал, а Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. Тим часом Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти, але лише за наявності чинного військового облікового документа. Відповідні дані мають відображатися в застосунку «Резерв Плюс». Без підтверджених військово-облікових даних отримати готовий паспорт неможливо. Пишуть, що видача вже виготовлених паспортів продовжується як в Україні, так і за кордоном. Водночас служба завершує відновлення роботи інформаційних систем, але тим, хто вже зареєструвався, повторно подаватися у чергу не потрібно. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуються усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум». Сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.